Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

insane, yeah. I'm insane, yeah. I'm insane, yeah. I'm insane, yeah.

0: Слухай, радіо накипіло.
1: Привіт, це Запаска.
2: Слухайте нас на радіо накипіло.

0: В Україні 4 ранку.
1: Я Сніжана Чернюк. Це передача «Україна і ЧЄС». І щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. Сьогодні говоримо про Болгарію, останні парламентські вибори, в які після цілої низки, що кількамісячних виборів, нарешті принесли кандидату на прем'єра величезну явку і дуже переконливу кількість голосів. Однак від самого початку виглядала ця ситуація печально для України і для Європейського Союзу, оскільки кандидат уже був при владі і виказав себе як виразний прихильник Росії. Такий феєрверковий прихід до влади Румена Радева стався у складний період переходу Болгарії від 1 січня 26-го року із лева на євро. І хоча перехід відбувся спокійно і навіть позитивно, вибори стали дуже холодним душем для демократичної частини болгарського суспільства. Про зміни в Болгарії в умовах кількамісячного правління Румена Радева з його урядом розповідає Георгій Лозанов, медіаексперт, очільник медіарегулятора в Болгарії та політичний коментатор.
2: Зміни є, але не на краще. І тому, що, як і очікувалося, новий уряд і новий прем'єр-міністр почали підтримувати дуже чітко виражений євроскептичний політичний курс у відмінні від попередньої позиції щодо війни в Україні. Досі Болгарія, болгарські уряди завжди були на боці України як жертви у війні. Тепер позиція стає досить оптичною. Це вважається болгаризованою позицією, у якій жертва і агресор Путін розглядаються як рівноцінні. А навіть у певному сенсі уряд і прем'єр-міністр надають свою підтримку режиму Путіна, який веде цю війну. І це очевидно зараз, коли болгарський прем'єр-міністр, коли він їздив на свої міжнародні зустрічі в Європейському Союзі, відмовився приєднатися до вимоги трибуналу для Путіна як воєнного злочинця, відмовився приєднатися до санкцій для російського патріарха, який назвав війну в Україні священною, і пообіцяв тим солдатам, які підуть туди на фронт і фактично вб'ють українців, пряму дорогу до раю. І така поведінка і цей виступ Болгарії фактично вже призвели до скасування санкцій з російського патріарха Кирила, який у певному сенсі підтримує війну, називає її священною і є більш фанатичним, ніж навіть ісламський фундаменталізм. Прем'єр відмовляється підтримувати декларацію, яка говорить, що загроза та ризик для Європи виходять від Росії і все ж наполягає на озброєнні Болгарії. І тоді, якщо Росія не є загрозою, то хто? Проти кого ми озброїмося, з ким ми будемо битися, чи з нашими партнерами по НАТО. І загалом це досить виражена євроскептична позиція, яка також узгоджується із деякими внутрішніми кадровими рішеннями, такими як, наприклад, директора АЕС Козлодуй атомної електростанції, який був визнаний експертом і фахівцем, замінили, щоб поставити на його місце людину із розвідки, пов'язану зі старими службами і з досить тривожною гіпотезою про те, що він туди йде, щоб знову провадити російські інтереси в болгарській енергетиці, оскільки ці секретні та старі служби пов'язані із радянськими, із КДБ, співробітником якого був Путін і так далі. Загалом у цьому плані в останні місяці складається досить тривожна картина для демократично налаштованої частини болгарського суспільства. Експерт дуже скептично налаштований щодо успішності боротьби з місцевою болгарською олігархією в умовах, коли новий уряд, спираючись на ностальгію болгар за радянськими часами, підтримує прямо чи не прямо Путіна. Все це прямо спирається на соцностальгію і євроскептицизм. У цьому плані багато виборців, які були незадоволені попередньою ситуацією, дали йому таку велику більшість, чого давно не було в болгарському парламенті. І вже розчаровані, що проголосували за нього не для того, щоб позиція Болгарії змінилася проєвропейської на євроскептичну, а для того, щоб демонтувати олігархічну модель, успадковану олігархічну модель. Щодо цього міністр внутрішніх справ справ Дія вживає заходів для збирання доказів, щоб почати вживати заходів проти фігур із цієї олігархічної моделі. Іван Демерджієв, міністр внутрішніх справ, працює, але він теж переживає цю битву самотужки. Тут не вистачає політики. Він як незалежний гравець, який намагається виконувати цю роботу. І, звичайно, представники цієї олігархічної моделі ведуть жорстку боротьбу проти нього, зокрема іміджеву. І я не здивуюся, що якщо він дійсно досягне якогось результату, це буде приводом для його усунення. Побачимо, як будуть розвиватися події, бо я ніяк не можу повірити, що можна щиро боротися із цією олігархічною моделлю і водночас підтримувати її матрицю у Москві. Бо коли йдеться про олігархічну модель, це більш радянська модель режиму Путіна. І якщо ви збираєтеся боротися із нею тут, у Болгарії, то ви не можете замовчувати, що ця модель є наслідком. Це тіні, відблиск від цієї олігархічної моделі. І що ці зв'язки між Болгарією та Росією, які йшли через енергетику, які призвели до залежності, загалом є політично-практичною основою, на якій виникла ця модель. І це більше схоже на прикриття боротьбою із олігархічною моделлю, щоб під цим прикриттям можна було провести зміну, яка Янк називає ресовітизація Болгарії. Починається ресовітизація, повернення старих радянських часів, цінностей, відносин і насамперед шляху розвитку. Не на захід, а радше на схід, або поки що сором'язливо на схід.
3: Не на запад, а поскоро на істок, і за сега сором'язлив істок.
1: У відповідь на моє запитання, як реагує громадянське суспільство в Болгарії та чи може Євросоюз якось протидіяти таким тенденціям, Георгій Лозанов нагадує, що ліберальна толерантність Європейського Союзу не передбачає втручання у внутрішню політику держав-учасниць. А громадянське суспільство в Болгарії тим часом заціпеніло.
2: Реакція Євросоюзу так виглядає, більше схоже на ліберальну толерантність, як це було раніше щодо Орбана. І тепер щодо Радева, як до нового Орбана, який наскільки лише зможе бойкотуватиме політику ЄС щодо санкцій проти Путіна. Саме це сталося і з Орбаном. Орбана можуть повалити лише його власні громадяни. Європейський Союз – це ліберальна демократія і структура. Він не може втручатися та скидати, піднімати уряд. Ряди незалежних держав і їхніх прем'єр-міністрів. Він може лише демонструвати своє ставлення. Я припускаю, що, на жаль, Болгарія сяде на лаву запасних у Європейському Союзі. Болгарія і так ніколи не була на лідерській позиції, а тепер її просто повністю маргіналізують через це небажання чітко висловлюватися щодо ціннісних позицій, бо немає сумнівів, що великою цінністю, лакмусом у європейській політиці на цей момент є війна в Україні. І те, чи ви на боці жертви, чи на боці агресора. І чи ви на боці агресора, повторюючи нам кліше про мир, які насправді посилюють його у цій ситуації, щоб він міг досягти своїх цілей в Україні. І ця війна такий важливий лакмусовий папірець, важлива, бо фактично фронт у цій війні – це фронт між демократією та олігархією. І питання у тому, що Болгарія зараз...
4: Увага! Тривога у Харків. Київській області того, триває.
2: Довго жили під диктатурою, тобто комунізмом, і коли нарешті ми думали, що безповоротно стали на шлях демократії, може не попереду, але таки на цей шлях тепер виявляється, що ми добровільно повертаємося назад. Це дуже сумно, особливо для нашого покоління, яке вважало падіння комунізму найбільш радісною подією в історії Болгарії за останні століття. І громадянське суспільство, на мою думку, поки що перебуває в заціпанінні, бо насправді саме з його участі, включно із протестами в останній рік, ця нова влада була встановлена. Так би мовити, воно все ще у цей момент вражене результатом власних сил, дій, прихильностей і, зрештою, тим, що заблукало. Тож тепер громадяни насамперед повинні стати чесними з собою віч-навіч і побачити, що відбувається в Болгарії, зокрема, і через їхню участь, щоб вони могли шукати новий шлях, новий політичний шлях, бо це дещо дивно, якщо ми повернемося під старий радянський вплив.
3: Тому тут нічого чудного, да повернемо під старе совєтське влияння.
1: У виборах із такими, як на цей момент, сумними наслідками спекулятивно експлуатувалося поняття «національний ідеал», пояснює болгарський експерт Георгій Лозанов. А найближча, хоч і слабка, надія змінити ситуацію може з'явитися під час президентських виборів, запланованих у Болгарії на осінь цього року.
2: Першою нагодою, коли громадянське суспільство все ще може показати червону картку, так би мовити, тим переможцям і правителям, які отримали таку велику підтримку, будуть президентські вибори. Якщо там переможе кандидат демократичної спільноти, а не наш кандидат євроскептичної спільноти. І це буде дуже чіткий інструмент, який покаже настрої суспільства. А зрештою, ми ще не маємо диктатури, і тому суспільство, громадська думка має свій вплив. Дуже важливо, щоб демократична спільнота висунула когось, хто може перемогти на президентських виборах. Ця ідея зараз є дуже складним завданням, але це перша можливість протистояти спробі переформулювати болгарський ідеал. Оскільки у всьому, що зараз відбувається, звучать слова «національний ідеал», який був ідеалом наших предків після звільнення Болгарії від Османської імперії, на той час за допомогою Росії, заради того, щоб Болгарія стала демократичною західноєвропейською державою, щоб цей ідеал був реалізований, а зараз здається, що ми ще більше віддаляємося від нього.
1: Я запитала експерта, чи є якісь дослідження, які підтверджують, що так, що Болгарія все ще хоче бути демократичною країною.
2: На жаль, наразі немає забагато даних щодо цього, а зрештою самі вибори показали це ставлення у кількості голосів. Однак, на мою думку, одне дослідження показує, що Болгарія продовжує бачити своє майбутнє у Європі. І саме разом із Європою, а не як жорно на шиї Європейського Союзу. І виключно із вступом до Єврозони, яке сприймається більш ніж половиною, а понад 60% болгар, як успіх. І незважаючи на те, що нас безперервно переконують, що причиною цін, які стрімко зростають, цією нібито інфляції є вступ до Єврозони, проте це плутанина, яка є частиною російської пропаганди, тому що євро не має нічого спільного із цим випадком, оскільки це розпочалося задовго до євро і вплинули різні фактори. Окрім того, це результат спекулятивних економічних дій, спекулює країна, і уряд обіцяв, що принаймні, коли відбудеться приєднання до євро, то він розпочне боротьбу із цією спекуляцією. Нічого подібного не сталося. Та навіть і гірше, коли Болгарія приєдналася до євро рік тому, і говорилося, що коли Болгарія приєднається, то буде боротися зі спекуляціями. То ці розмови спонукали спекулянтів діяти зараз, доки цієї боротьби немає. І саме тому ці ціни підскочили. Спрацювало багато факторів, але задовго до євро і не у зв'язку із ним. А водночас це використовує нова влада у своїй євроскептичній політиці.
3: Це часу тази євроскептична політика на довата власть.
1: Експерт оцінює, що зараз є дві лінії політики влади, з яких одна євроскептична, а друга – мовчазна.
2: Є дві лінії, ніби є одна, яка більш чітко євроскептична, і одна, яка себе такою не оголошує. Але загалом, звичайно, у них немає великих можливостей, тому що ця перемога, яку прем'єр-міністр Румен Раде вважає і не безпідставно великою мірою своєю особистою перемогою, бо він тоді не мав ані своєї партії, ані нічого, він просто скористався мандатом як президент, щоб мати змогу надсилати політичні меседжі, навіть партійно-політичні меседжі до громадськості із балкону президентської посади, та займатися піаром для своєї майбутньої влади, яка тепер принесла йому цей результат. Тож йому вдається дивитися на цей результат як на свою особисту перемогу та свій особистий капітал. І в цьому сенсі всі більш чи менші фігури організовуються навколо нього.
3: І в той смисл всі повече і помалку кривимося зобов'язані.
1: За несприятливого подальшого сценарію є ймовірність, що прем'єр захоче змінити конституцію, щоб якомога довше перебувати при владі. Зараз, підкреслює експерт, прем'єр Радев випробовує реакцію як громадянського суспільства Болгарії, так і одночасно Євросоюзу. Якщо відчує, що йому дозволено досягати його цілей, буде провадити свою проросійську політику значно більш жорстко.
3: Можливо, розуміється. А возможно,

0: не вважають, терпить. Випробовується Європейський Союз. Наскільки вони терпітимуть євроскептицизм? Виявляється, що терплять. Особливо, якщо вони зняли під тиском Радева санкції для патріарха та колишнього керівника Лукойлу і так далі. Тож це один такий, назвемо це, випробувальний період цієї влади. А потім, на жаль, якщо він побачить піддатливість, як у Болгарії, так і за межами, то буде, на жаль, наступний етап жорсткого здійснення влади.
1: Я запитала про можливу кандидатуру на посаду президента, яка може протистояти і хоча б трохи виправити ситуацію.
0: Найбільш реалістичною кандидатурою, альтернативною, яка буде публічно обговорюватися, є кандидатура колишнього виконуючого обов'язки прем'єр-міністра Гюрова. Демократи в Болгарії бачать у ньому надію, але чи зможе він балотуватися, чи зможе він виграти? Усе це під великим питанням. Усе залежить від того, від цього кандидата, і чи зможе він розкрити очі цим обманутим. Так би мовити, є риторична робота, дуже серйозна, публічна риторика, щоб мати змогу із ним розмовляти, щоб він зміг пояснити, що відбувається і куди все це йде.
1: Ця болгарська політична ситуація дуже нагадує мені ситуацію із Трампом, і колись із Януковичем, і з іншими такими випадками, коли громадянське суспільство діє як політичний суїцидник рецидивіст, який уже один раз упікся, але все одно обирає того самого кандидата. Щоправда, у випадку з Януковичем таки підробки не пройшли, але ж в інших випадках пройшли. Тож яка логіка таких дій? Хіба не було зрозуміло від початку, яким буде результат? Ділюся своїми сумнівами з експертом.
0: Ні, все кристалево і зрозуміло, як у фільмі «Катастрофі», куди все це йде, і всі глядачі це розуміли, тільки герої не знали і потрапили у катастрофу. Ось що відбувається у цьому випадку. Було чітко зрозуміло, яку політику буде проводити Радев. І ще з першого терміну, коли його обрали президентом, і ми, коментатори, трохи писали про це та попереджали, і все це було. Однак були і різні акценти, зокрема, надзвичайна нервозність суспільства щодо цієї олігархічної моделі в її старій конфігурації. Багато людей голосували за Радева лише для того, щоб вона зникла. І так, як у мультфільмі «Доньо Донєва», коли ми завеземо їжаків, щоб вони з'їли, тоді хтось має нас врятувати від їжаків.
1: Експерт згадав мультики з серії «Притч чудового болгарського режисера Доньо Донєва «Три дурні». У мультику «Умно село», коли у селі з'явилися щури, то селяни принесли змій, щоб позбутися щурів. Але треба було потім позбутися змій. Вони принесли їжаків, щоб позбутися змій, а потім лисиці, щоб позбутися їжаків. І нарешті вони запросили лісників зі зброєю, які винищили лисиць. Але ви ж здогадуєтеся, лісники зжерли всі запаси, селяни вели себе як розбійники. Тоді селяни знову принесли змій, щоби позбутися лісників. Але тепер виникла проблема змій. І я не буду спойлерити, як закінчується мультик, просто раджу подивитися цю серію. То що ж, ані їжаки, ані лисиці, ані лісники, що може врятувати ситуацію?
0: Багато що залежить від політичної ситуації в Болгарії і Європейському Союзі. Звичайно, це залежить від самих країн всередині, як в Угорщині, які витягли, можна сказати, себе за власне волосся та виправили свою країну. Може, і в Болгарії станеться так само, але для цього потрібна була дуже сильна громадянське прагнення всередині, щодо якої я не впевнений, чи воно є принаймні зараз. Минулої зими, коли були протести, на жаль, євроскептики скористалися цим політично, але є ще кілька речей, які впливають. Це війна в Україні, як там розгортаються події, якщо Європейський Союз справді надасть Україні достатньо сильну підтримку, щоб чітко дати зрозуміти, що трюк Путіна не спрацює, що не можна вирішувати політику у сучасному світі силою, і що ми не повертаємося до політики сили проти верховенства права. І якщо по той бік океану американські виборці усвідомить це і виявить спротив політиці сили, яку Трамп певною мірою заздряче Путіну, Путіна намагається провадити. Якщо відбудуться зміни у цій геополітичній структурі, які фактично привели до влади таких, як Радев, тоді і тут, усередині країни, може відбутися швидко.

0: таке повернення?
1: Євросоюз свого часу перестав виплачувати європейські кошти урядові Орбана за систематичні порушення правил ЄС, зокрема й демократичних. І зрештою, саме печальна економічна ситуація вплинула не в останню чергу на угорські вибори. Чи може те саме статися з Болгарією? І у відповіді експерта, шановні слухачі, ми з вами бачимо поразку постколоніальної критики в Болгарії.
0: На жаль, навряд чи насамперед, тому що Євросоюз поки що повільно демонструє таку реакцію щодо Болгарії, хоча вже зрозуміло, що вона стане в категорично євроскептичну позицію і вже є докази. Однак я припускаю, що ця політика повільно змінюється. Система європейської адміністрації, яка втілює своє рішення, досить консервативна. Тож цього не можна очікувати на даний момент, і тут є ще дещо внутрішньобазово. Угорщина виходить із антирадянського повстання, антикомуністичного. Там люди виходили на вулиці та боролися проти нього. А ми дивимося на Росію як на долю, і це прищеплюється людям, які інтелектуально беззахисні з самого дитинства. І так ми потрапляємо у так зване закодоване мислення. І через це чіпляємося за Росію, і навпаки, Росія, звичайно, підживлює ці настрої. І тепер, якщо ми відчинимо наші економічні двері для російської енергетики і загалом для Росії, то, звичайно, через них увійде і політичний вплив. І це може відбутися ще перед тим, як Європейський Союз почне обмежувати фінансування, щоб затримати Радева. А він уже робить усе можливе, щоб це сталося. Зокрема, приймає бюджети, показники дефіциту, стверджуючи, що це реалістичні цифри. Однак експерти так не думають. Ці цифри дефіциту набагато перевищують норми в Єврозоні. Так що, фактично, із одного пункту цього критерію від Радева вже не відповідають Єврозоні. І не зрозуміло, чи ця політика не продовжиться.
1: Є ще одна регіональна сила, яка, зрештою, має одну з найбільших армій – Туреччина. Не повірю, що Туреччина втратила інтерес до Болгарії. Однак, маю припущення, що якщо турки матимуть владу в Болгарії, то вона не буде відрізнятися від російської або взагалі буде проросійською.
0: А тут проблема, бо відносини із Туреччиною відрізняються, оскільки у цих відносинах є дуже серйозна історична травма, яку ми не забуваємо. Хоча сучасні відносини – це партнерські, і лише націоналістичні групи намагаються розпалювати цю травму та скористатися нею. Тож так, вони непрості. Однак найбільший ризик – це той, про який ви говорите. І через договір між Болгарією і турецькою фірмою «Ботеш» декуди збагачуються російські інтереси. Тож, коли говоримо «Туреччина» і так маємо на увазі Путін, із мене часто сміються, що ти скрізь бачиш Путіна. Я не бачу скрізь Путіна.
2: Увага! Бачу, тривога у Харківській області триває.
0: Через 30 годин, коли нарешті звільнилася від цього радянського, російського впливу і нарешті пробувала трансформуватися в державу західного типу, тепер надзвичайно швидко-швидко розвертається в каданс.
1: Не знаю, як ви, шановні слухачі, а я люблю слово «каданс» як музичний термін, або зрештою як термін у кіновиробництві. Категорично не люблю в політиці як рух по колу. Що ж, сподіваємося, що цей рух у Болгарії по колу так і вийде на демократичну пряму, яка передбачатиме не вилучення санкційного списку патріарха Кирила і засновника Лукойла, і не вихід із коаліції охочих, як нещодавно сталося, а повернення до проєвропейської політики і підтримки України, адже це вже теж було в історії Болгарії. Нагадаю, що про теперішню політику Болгарії розповідав Георгій Лозанов, відомий медіаексперт і політичний коментатор. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і чи ЄС».
3: МРФ слухає радіо «Накипіло».

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут в один з мільйонів. Одним на мільйон бути тепер рахують, лічать мовчки.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

В Україні 6 ранку. У червні 2023 року саксофоніст Андрій Левіщенко виконав гімн України на даху затопленого будинку в Херсоні, що став вірусним символом незламності після підриву Каховської ГЕС. А відео, зняте Оксаною Йоханнесон, облетіло світ, показуючи єдність та стійкість українців на тлі катастрофи. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо Накипіло.

0: Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Герл» на радіо «Накипіло».
1: Реве годе, негодонька.

Раз написав в інстаграмі у себе, типу не слухайте інстасамку та Моргенштерна. Вони у топах стрімінгів навіть зараз. Наша той спів, коли їх країна вбиває наших батьків. А мені у відповідь летить щось про якість і про те, що українці не витримують конкуренцію. Про те, що всі їх типу давно вже слухають. Ще розкажіть, за чиєї каденції ви почали жерти те, що розбризкує по нашій землі.

0: Берег собі кожен сам обираєте, тримайтесь подалі від їхнього берега. Безталанні, тупі, звикші все вирішувати силою та грошима. Та силою та грошима, то ідея їх царя, то ідея доволі паршива. Це не те, чому вчила мене моя земля, моя родина та моя совість. І поки ми будемо слухати їх дохлому зло,
1: я не заспокоюсь.
0: Не заспокоюся й ти, зараз не час, коли питати у чисел, куди тобі йти. Бо ти з нації, в якої є смак і гідність, не брататися з тим, хто тобі огидний. Гідність обирати своє і знаходити серед нього круте. А поки у наших плейлистах їх мертві пісні, тут нічого не зацвіте.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Слухай радіо Накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просять.

0: слухайте радіо «Накипіло».
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Харкові ранок. Радіо накипіло.
1: Відкривай нове. Слухай радіо накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18.00, Loft Stage. Нова програма.
2: Припини тонити!
1: Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Йоу, бейби, мене звати Марія Тучка, ака Туча, і ви слухаєте радіо «Накипіло». Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні!
4: Наша зацілилась стить.

Хвильовий, Марк Йогансен, Наталі Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо «Накипіло».

0: ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегобак, Мегобак N+S та Мегобак One.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Так звучить радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як один так заб'ються серця.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

В Україні 10 ранку. Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни продовжують тероризувати Харківщину. У Малоданилівській громаді через обстріл немає світла. У Харкові внаслідок удару FPV-дрона загинув доцент ХАІМ Геннадій Симбірський. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку росіяни 10 разів атакували позиції українських підрозділів у районі Стариці та обіг Івашкіного, Колодязного, Тернової та Ізбицького. Про це йдеться у ранковому зведенні від Генштабу. На Куп'янському напрямку окупанти 5 разів атакували обіг Куп'янська, Радківки та Шийківки.
2: Харківщина.
1: Через російську атаку сусідньої громади частини населених пунктів Малоданилівської громади залишилися без електропостачання. Про це сьогодні вранці повідомив її очільник Олександр Гололобов. За даними начальника ХУВА Олега Синьгобова, вночі були пошкоджені електромережі у селі Циркуни. За добу росіяни атакували Харків та 15 населених пунктів області. Внаслідок атак загинув 65-річний чоловік у Харкові. Ще 14 людей отримали поранення або гостру реакцію на стрес. Про це повідомив Олег Синьгобов. Зокрема, у Харкові під удар БПЛА потрапили Київський, Шевченківський та Салтівські райони. Пошкоджено багатоквартирний будинок, лікарню та автомобілі. У Богодухівському районі поранення та гостру реакцію на стрес отримали мешканці Богодухова, Золочева та навколишніх сіл. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, АЗС, магазин, підприємство та цивільні автівки. Поблизу села Березівка троє чоловіків дістали поранення через підрив автівки на вибуховому пристрої у полі. В Ізюмському, Харківському та Лозівському районах обстрілами пошкоджено житло, пошта, АЗС, електромережі. За даними Ізюмської райадміністрації, у селі Гаврилівка Барвінківської громади росіяни атакували об'єкт залізничної інфраструктури. Загалом за добу російські терористи випустили по Харківщині одну ракету, 4 каби та понад 60 безпілотників різного типу та FPV-дронів. Вчора у районі П'ятихаток російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. За кермом перебував 65-річний доцент катедри інженерії програмного забезпечення Національного аерокосмічного університету ХАІ Геннадій Симбірський. Про це повідомили у виші. Науковець отримав тяжкі поранення і помер у машині швидкої допомоги. Наші співчуття рідним та колегам загиблого. За даними поліції Харківщини, за кілька годин після першого влучання на цій же дорозі російський безпілотник повторно вдарив по вантажівці. Пораненого водія госпіталізували. Росіяни систематично атакують район П'ятихаток. У червні FPV-дроном на оптоволокні вони атакували цивільний автомобіль. Загинув 48-річний чоловік. Його жінка дістали поранення.
2: Харків.
1: Сьогодні у частині індустріального району Харкова до 18-ї години не буде світла. Про це повідомила прес-служба Харківобленерго. У цей час ремонтуватимуть обладнання електромережі. Точні адреси, де не буде світла, дивіться у соцмережах компанії.
2: Афіша.
1: Харківський театр «Нафта» везе до Львова французького режисера і хореографа Жерома Беля, який проведе кількаденний семінар для театральних діячів і діячок на базі мистецького об'єднання «Хвиля». 28 липня на великій сцені Національного театру імені Марії Зеньковецької відбудеться постановка вистави «Гала», у якій беруть участь 20 людей, що живуть у місті, де відбувається подія, йдеться в анонсі. Проєкт пропонує інший колективний підхід до творення мистецтва, об'єднуючи на одній сцені професійних танцівників та танцівниць, акторів та акторок, пенсіонерів і пенсіонерок, підлітків і підліток, людей, які пересуваються на кріслі колісному. Вистава змінює уявлення про те, чим є театральна сцена і сучасний танець, наголошуючи, що театр може бути місцем прийняття різних досвідів, простором презентації невидимих історій і у ширшому сенсі святкуванням життя у усій його різності, анонсують організатори події. Роботи Жерома Белля є класикою сучасного театру, що були представлені на Олімпійських іграх та Авіньйонському фестивалі у Луврі, Лондоні та Нью-Йорку. Більше про подію, а також про творчість Жерома Белля читайте на сайті Радіо Накипіло.
2: Погода.
1: Сьогодні у Харкові та по області хмарно із проясненнями, вдень дощитиме, обіцяють грозу. Температура повітря до 28 градусів тепла. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на Радіо Накипіло.
4: Харків. Зустрічай. Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18:00. Loft Stage. Нова програма.
5: Припинити нити!
4: Плюс всі хіти. Квитки на «Карабас». Живий звук.
3: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Перестановки в українському уряді. Які наслідки матимуть кадрові рішення Зеленського?
6: Новий головнокомандувач української армії. Чи зміниться хід війни?
5: Польський інтерес. Чому Варшава уважно слідкує за змінами в українському уряді? Я Лариса Задорожна.
6: І я Дар'я Юр'єва. І це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо», на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
5: Відбулося майже повне перезавантаження українського уряду. Новим прем'єр-міністром став Сергій Корецький, колишній менеджер «Нафтогазу». Старт роботи нового уряду почався скандалом. Українське суспільство не погодилося з відставкою міністра оборони Михайло Федорова, одного з найперспективніших українських політиків, який має візіонерське бачення розвитку безпілотних систем і спробував почати реформи у війську. Українці вийшли на протести, їх назвали вже картонковим майданом через те, що вимоги до українського президента написані на картоні. Вони переросли в протести з вимогою відставки головнокомандувача Сил оборони України Олександра Сирського, начебто через те, що він заважав реформам Федорова. Зеленський українське суспільство почув і змінив головнокомандувача на Михайла Драпатого, який до цього часу був командувачем Об'єднаних сил. Але частково погодився Зеленський Михайла Федорова до Міністерства оборони президент України так і не повернув. Про все це будемо говорити з Петром Андрусечком, кореспондентом польського видання газета «Виборча» у Києві.
6: Пане Петре, скажіть, будь ласка, яка була реакція вулиці на рішення Зеленського про призначення Михайла Драпатого новим головнокомандувачем Збройних сил України? Чи це рішення було сприйнято позитивно українським суспільством? Бо з того, що зараз бачимо, таке перше враження, що так, позитивно.
7: Безумовно, так. Тобто це справді якби таке рішення, на яке, мені здається, якого вулиця очікувала, бо ми теж пам'ятаємо, що насправді ці протести, які почалися, вони почалися з вимоги повернення міністра оборони Федорова. Але там швидко з'явився другий постулат, тобто звільнення головнокомандувача Олександра Сирського. І це можна сказати, я навіть про це буду писати, що це якби виповнення 50% якби тих вимог вулиці, ну бо якби очевидно основним залишається далі якби повернення Михайла Федорова на міністра оборони. Але ну треба сказати, що тут що найважливіше в цій ситуації, то те, що ну, по-перше, новий головнокомандувач Драпати, він мені здається, він має велику повагу, тобто це безумовно велика повага серед самих військових, але теж він через свої дії, свою бойовий досвід з 14-го року, що він також є достатньо був і є популярною особою в українському суспільстві.
5: Заголовок видання «Українська правда», так, Михайло Драпатий на чолі ЗСУ, чи стане новий головком символом іншої армії? А от і ви в вашій статті спілкувалися, я так розумію, з військовими, написали про це. Власне, чому Драпатий і чи справді стане символом іншої армії? І у Зеленського все ж таки ж був вибір з 5 людей, насправді. Він вибрав Драпатого, який був фактично в опозиції до Сирського. Ми пам'ятаємо про 3 догани, які начебто Сирський виніс Драпатому. Ну і от, власне, це символ не стане таким на короткий період, а потім буде розчарування суспільства. Як вважаєте?
7: Мені трудно це тут якби виходити аж так вперед, майбутнє, тому що мені здається найважливішим справді це те, що Драпатий є однак представником такого нового покоління офіцерів в українській армії. Тобто, по-перше, що мені здається, це багато хто з самих військових говорить про це висока відповідальність. Тобто він справді є людиною, яка на кожному кроці не тільки говорила про відповідальність, якби, що для офіцера це ну, це така риса, яка має бути найголовніша, але відбрав цю відповідальність на себе. Я тут хочу згадати те, що відбулося минулого року, коли пішов у відставку, тобто він сам якби попросив відставку, тому що...
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
7: Це, звичайно, не була пряма його відповідальність. Але він сказав, що будучи на своєму становищі, якби, тобто це є його відповідальність, тому що він відповідає за всіх своїх підлеглих, всіх своїх командирів. Те, що загинули власне люди, він взяв це на, якби, на свою відповідальність. І мені здається, що це дуже важливо. І якщо хтось може змінити, власне, цей такий старий радянський підхід в армії, де ну, трохи такі, це якби спрощено можна сказати, ну, брак, наприклад, пошани до звичайних військових, ну, то власне це може зробити Драпад. Хоча я розумію, що це буде дуже важко. Важко зробити. Можна те згадати 22-й рік, бо тоді багато хто говорив про те, що власне наступив вже такий злам, якби цей радянщини в українській збройних силах України. І тоді було, я пам'ятаю, багато оптимізму. Але пізніше ми побачили десь там, мені здається, це кінець 23-го року, що власне такий трохи відкат як від цього. І що знову якби повернулися більше такі практики, які пов'язують власне з тим минулим.
6: Так, важко не погодити, що Михайла Драпатого дійсно дуже гарна репутація і серед військових, і серед представників громадянського суспільства. Таке от питання. Ви вже згадали на початку, що першопричиною цих протестів стала відставка міністра оборони України Михайла Федорова. І от що далі буде відбуватися з ним? Знаємо, Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що він запропонував Федорову, на його думку, достойну посаду в уряді. І на цей момент з неофіційних публікацій у ЗМІ бачимо, що, ну, здається, Федоров відмовився від цієї пропозиції. От що далі з ним і з його призначенням?
7: Так, це справді якби велика загадка. Тобто ми знаємо те, що про що ви сказали, ми те знаємо, що спливає ультиматум, можна так сказати, протестуючи, які вимагають, власне, повернення Федорова. Я часом не знаю, тобто мені здається, що немає тут вже доброго виходу, якби це із цієї ситуації. І справді, ну, президент Зеленський, який запустив цей цілий процес через власне, якби, ну, демісію цілого уряду, ну, якби, мабуть, не сподівався власне таких наслідків. І з одного боку, мені важко тепер, якби я не знаю, якби мав виглядати теж, якби мав виглядати повернення Федорова на власне на посаду міністра оборони. Тобто, мені здається, що важко, бо вже співпрацювати йому з президентом, з оточенням президента, тому що це якби на цій співпраці має бути якась довіра. Мені здається, що цієї довіри вже з боку Зеленського, мабуть, немає. А з другого боку, власне, ну, якщо не відновити Федорова, і Федоров не погодиться на якусь іншу посаду, ну, то виникає питання, тоді чи ми не бачимо вже становлення якогось нового політичного руху, яким теоретично міг би стати Михайло Федоров. Ми бачимо найновіші результати опитування, останнє опитування, яке було проведене вже під час власне тих подій. Ну і ми бачимо, що Федоров займає друге місце, якщо йдеться про довіру українців. То це високий ріст, тобто випереджає його тільки Валерій Залужний. І по-друге, ми бачимо, що в цьому такому виборчому рейтингу, який є дуже іпотетичним, бо перше треба сказати, що ніхто не знає, коли вибори взагалі, коли можна буде організувати вибори, але ну, він там, можна сказати, що стрибнув зразу на третє місце. Тобто маємо Володимира Зеленського, якщо йдеться про перший тур, Володимира Зеленського на першому місці, на другому місці Залужного і на третьому Федорова. І при тому, що якщо взяти до уваги похибку, ну то по суті не... На сьогодні невідомо, чи Залужного би в другому турі би не замінив Федору. Тобто це великий виклик теж в політичному плані для оточення самого президента Зеленського. І так хіба сталося, що можливо своїм рішенням президент Зеленський створив собі якби нового опонента політичного. Можливо, це дуже гіпотетично насправді на сьогодні.
5: В соцмережах часто проводять паралель з Кучмою, який свого часу зняв Ющенка, і таким чином з'явився новий президент в Україні. Чи як ви бачите, є така паралель, нагадує цю ситуацію?
7: Не знаю, чи точно вона нагадує таку ситуацію, але справді, якби, ну, мені здається, що був запущений як такий процес, який може до цього призвести. Справді так. Якби. Тобто, якщо у самого Михайла Федорова є політичні амбіції, ну то він отримав тепер велику таку суспільну підтримку якби для реалізації тих власне амбіцій. Інша справа, що говоримо про це якби в зовсім незвичайні часи, в часи, коли йде війна. Так як я казав, ніхто не знає, коли вона завершиться і коли можна буде провести ці вибори. І теж невідомо, наскільки ця підтримка буде
8: такою довгостроковою. Тобто, чи якщо навіть якщо Федоров захоче реалізувати такі свої амбіції, ну то чи він зможе втримати як цю суспільну підтримку? Але ну це теж важливо, що мені здається, і це вже багато хто про це каже, що ми бачимо, що трохи якби це ж входження теж нового молодого покоління в політику, і це теж ну знову це через протести, так через Майдан. Бо в принципі, з 90-го року, якби кожне українське молоде покоління входило до політики в Україні через Майдани. Так це виглядає, що згадати тільки хоча б революцію на граніті 90-го року. Там, щоправда, амбіції багатьох тоді протестуючих лідерів цього протесту, вони були, можна сказати, трохи затримані через старше покоління. Але пізніше ми бачили революцію, помаранчеву революцію і, звичайно, трагічну революцію гідності, але ну все воно якби теж воно коригувало, можна сказати, українську політику в дуже мірі. Власне, воно було до того, що з'являлися нові лідери, нові політики, новий голос в українській політиці. Хоча з другого боку, ну теж то виникає питання, чи до кінця це добре. Тобто, чи власне ця як довго, що по суті вулиця має впливати власне на ці такі політичні зміни, бо можливо вже хотілося такої якби більш нормальної політики.
6: Пане Петро, ви сказали про те, що заріс рівень популярності Михайла Федорова, а як ці протести вплинули на рівень підтримки самого Зеленського? Адже, по суті, це він створив цю ситуацію, відправивши Федорова у відставку. Зараз теж це може виглядати трохи як таке загравання з вулицею, з протестуючими, що ось, будь ласка, ви хотіли нового головнокомандувача, маєте. Як це вплинуло на його рівень підтримки та популярності?
8: Ну, цей рівень зменшився, і то теж, тобто це не є суттєве якесь падіння. Тобто, якщо подивитися, мені здається, що його рівень підтримки це 59, а тепер може помилятися, процентів, якби. Тобто, мені здається, що за так довгий період перебування у владі, тобто це і так, порівняючи, наприклад, з іншими країнами, це дуже непоганий такий результат. Але, звичайно, його ну, багато хто вже випереджує, і це теж є таким великим показником. І я не знаю, ну, мені здається, що важливо тепер дивитися теж на... Тепер маємо та ситуація, яка викликає дуже багато емоцій. І ці емоції, звичайно, вони впливають теж на ці на опитування. І, можливо, треба буде подивитися через деякий час, можливо, осінню, власне, як нас

0: Ось така непередбачуваність, як вона впливає на відносини з закордонними партнерами?
1: Я надію, що насправді це не буде якийсь негативний вплив, але звичайно є, напевно, якби, я думаю, що здивування, тому я може попробую зацитувати те слова Віктора Шлінчака, головного українського експерта, багато років він займався аналізом теж зовнішньої політики, який написав після, власне, звільнення уряду Свириденко, що написав у Фейсбуці, що це дуже дивно виглядає, коли президент України дякує звільненій команді за добру роботу, ну то тоді виникає питання, чому якщо дякуємо, то чому якби їх звільняємо на те, якби, ну в чому якби суть проблеми, чи чому де є якісь їх помилки, які вони зробили, ну про це ми нічого, власне, в цій комунікації, якби ми з цієї комунікації нічого такого не виникає, якби. І тут багато хто говорив, що це є, власне, теж проблема комунікації. Так? Тобто, коли суспільство, але теж партнери, якби точно не знають, чому відбуваються ці зміни. В певному сенсі, ну, якби це пояснення, звичайно, воно, це пояснення, наприклад, зміни прем'єр-міністра, воно здається дуже логічним, так, якби справді, тобто, що Україну чекає дуже важка зима, всі про це знають, всі про це вже говорили зразу після завершення цієї останньої зими, і справді, якби новий прем'єр-міністр, він напевно має відповідний досвід, який можна використати для того, щоб пройти цю наступну зиму. І тут мені здається, що я не бачу жодних, по суті, критиків, якби призначення нового прем'єр-міністра. Але, власне, це події вокруг, якби, з посади міністра оборони, воно, мені здається, викликало, власне, це найбільше таке здивування, якби нерозуміння того, що відбувається, і теж почалися, власне, з'явилися запитання, а чому взагалі якби відбулася ця заміна уряду? Можливо, це пов'язане з тим, що однак в першу чергу це йшлось про цю посаду міністра оборони, якщо вона викликала аж такий конфлікт. Тобто так, тут, ну, мені здається, що партнери, звичайно, вони хочуть розуміти, в чому справа, і то теж якби, ну, треба теж розуміти в Україні, що владі в Німеччині, в Польщі, в інших країнах, ну, треба пояснювати теж, чому, наприклад, чому підтримуємо, так, якби, Україну. І чи зміна влади це не несе за собою якісь ризики, що взагалі відбувається. І, ну, тобто, мені би хотілося особисто трохи краще комунікації з боку української влади в тих, власне, питаннях.
2: Хотілося б почути від вас, адже ви спілкуєтесь з багатьма українськими політиками, з представниками громадянського суспільства, як пояснити, власне, відставку Федорова? Бо чуємо дві такі найпоширеніші версії. Перша – це, власне, його конфлікт з Олександром Сирським. До речі, сам Сирський у своїй колонці говорив, що він не знав про цей конфлікт, про його існування. Ну і друга версія про те, що Зеленський просто, як ми вже говорили, боявся, ну, такого сильного політичного суперника, яким міг ставати Федоров, який займав на той момент посаду міністра оборони, ставав все більш популярним серед населення. От яка версія вам здається найбільш логічною, чи, можливо, поєднання їх обох якраз і призвели до його відставки?
1: Мені здається, що швидше за все поєднання, тому що багато хто вважає, що однак не тільки, що цей конфлікт був між Сирським Федоровим, що про цей конфлікт сам Зеленський ще знав до призначення Федорова на посаду міністра оборони, тому що, ну, Федоров спілкувався теж з Сирським багато, ну, цілий цей час, коли він був на посаді міністра цифри на тим, тобто це міністерство, якщо пам'ятаємо, в 22-му році взяло на себе частково виконання певних справ, які, ну, по суті, які мало би робити Міністерство оборони, тому що воно дуже, хоча б старлінки для української армії, посилення цієї дронової складової. Цим займався Федоров, його міністерство. Тобто, якби вони спілкувалися цілий час з командою, теж, як я розумію, ну, після призначення вже Сирського, раніше Залужного, а пізніше з командою Сирського. Тобто, можливо, що справді, якби цей конфлікт вже був набагато раніше. А по-друге, ну, так, я теж якби багато хто, власне, говорить про це, що з Зеленським міг бачити вже Федорові якби такого потенційного конкурента. Це мені трохи здається дивним в тому плані, що, так як ми вже про це говорили, що насправді, ну, своїм рішенням він тепер робить Федорова своїм конкурентом політичним. Бо якщо подивитися на раніше опитування, ну, то Федоров, ну, займав, однак, якісь такі достатньо низьку позицію якби в тих рейтингах. Але теж дехто вказує, а це люди, які

0: я маю до них довіру, до їх знань. Тобто вони вказують теж на те, що відбувається на ринку, на оборонному ринку України. Тобто з'явилися величезні гроші. Однак, ну, бачимо, що всі ці роки великі гроші вливаються в Україну з боку партнерів. З'явилося дуже багато фірм, які продукують зброю, іноді дуже добру зброю. Але це теж, ну, це теж є причиною того, що виникають якісь конфлікти. Це теж природно, тобто це не є нічого надзвичайного. Бо мені здається, що в стабільних країнах, якщо там би так ретельно проаналізувати ситуацію, хоча б в США, питання лоббування там інтересів, якби великого власне цього оборонного бізнесу, то це завжди це така достатньо конфліктна зона. Але тут, ну, дехто вважає, що власне були люди, які були зацікавлені.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Коли він, думаю, тепер можна про це говорити вже, але, ну, коли він off-the-record спілкувався з нами, журналістами, це було в травні, ну, він там відкрито говорив, що хоче, ну, відкрито так, в форматі off-the-record, він говорив, що хоче, власне, поламати ці всі корупційні схеми, які є між Міністерством оборони і при закупівлі, і фірмами при закупівлі, власне, якби при контрактах відносно різних видів зброї. То це він хотів це зробити. Я думаю, що він був щирий в тому, що він сказав. І це могло не подобатися багатьом. То з причин насправді тут могло бути кілька.
2: Додамо польського погляду. Зеленський заявив про те, що будуть відкриті архіви Волинської трагедії, чи як називають у Польщі Волинської різні. Будуть, власне, збільшена кількість ексгумацій пошукових робіт. І ось в контексті, знову ж, кадрових цих перестановок в уряді, Туск відреагував так, що він позитивно відреагував на оголошені ініціативи Зеленського з приводу історичних цих питань і заявив про готовність Варшави до серйозних переговорів з Києвом. І знову ж, в цьому контексті не дуже зрозуміло, з ким говорити, оскільки головні фігури займаються то ВО, і знову ж таки, якщо і тема мігів є актуальна. От як з точки зору Польщі дивитися на цю ситуацію і про що зараз треба говорити Києву і Варшаві, на вашу думку?
0: Мені здається, треба почекати на конкрети, бо в тому, що сказав Володимир Зеленський, звичайно, там є великий позитив, тобто який, в першу чергу, це те, що є розуміння в українській владі, що треба вести діалог з Польщею. Натомість, ну, вже були певні сумніви з боку українських експертів, наприклад, про відкриття архівів. Ну, вони кажуть, що ці архіви вже багато років, вони є доступні, вони відкриті. Тобто тут питання, власне, що це конкретно має означати. Мені здається, що дуже добре, що було сказане про розширення пошукових робіт ексгумації. Це дуже добре. Це сигнал, який, мені здається, може частково принаймні заспокоїти ці такі нервові настрої в Польщі, я так скажу, дуже лагідно. З другого боку, всі про це теж казали. Тобто всі притомні люди, якби коли почалася трохи ця істерія в наших відносинах, казали з одного і другого боку, що потрібно є просто включення насправді дипломатії. Бо тут бачимо, що бракує просто цієї дипломатії. Це має бути стати більше темою, власне, розмов для дипломатів, для політиків, ніж темою обміну думками через ЗМІ чи через соцмережі. І якщо це піде в такому руслі, то мені здається, що справді можна тут очікувати, можна буде очікувати якісь позитивних результатів.
2: Ну і це була програма «Погляд», гостем якої був Петр Андрусєчко, кореспондент газети «Виборчої» у Києві. І ми говорили про складні часи в перестановках в українському уряді, зокрема заміну міністра оборони і головнокомандувача. Що це все буде значити для Польщі, що це буде значити для України, як це вплине на війну, точніше, на завершення війни в Україні. Власне, слідкуємо за ситуацією, вона ще не закінчилася, ну і будемо за цим пильно стежити.
3: З вами були Дар'я Юрєва та Лариса Задорожна. Це була програма «Погляд» Української служби польського радіо для закордону. Почуємо за тиждень.

Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

скільки тих снів, скільки мрій все в'ється, скільки бажань.

0: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Thank you so much. Thanks a lot.

Увага! Тривога у Харківській області триває.

Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо Накипіло.

0: ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни продовжують тероризувати Харківщину. У Малоданилівській громаді через обстріл немає світла. У Харкові внаслідок удару FPV-дрона загинув доцент ХАІМ Геннадій Симбірський. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку росіяни 10 разів атакували позиції українських підрозділів у районі Стариці та у бік Івашкіного, Колодязного, Тернової та Ізбицького. Про це йдеться у ранковому зведенні від Генштабу. На Куп'янському напрямку окупанти 5 разів атакували у бік Куп'янська, Радківки та Шийківки.
2: Харківщина.
1: Через російську атаку сусідньої громади частини населених пунктів Малоданилівської громади залишилися без електропостачання. Про це сьогодні вранці повідомив її очільник Олександр Голобов. За даними начальника ХУВА Олега Синьогубова, вночі були пошкоджені електромережі у селі Циркуни. За добу росіяни атакували Харків та 15 населених пунктів області. Внаслідок атак загинув 65-річний чоловік у Харкові. Ще 14 людей отримали поранення або гостру реакцію на стрес. Про це повідомив Олег Синьогубов. Зокрема, у Харкові під удар БПЛА потрапили Київський, Шевченківський та Салтівський райони. Пошкоджено багатоквартирний будинок, лікарню та автомобілі. У Богодухівському районі поранення та гостру реакцію на стрес отримали мешканці Богодухова, Золочева та навколишніх сіл. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, АЗС, магазин, підприємство та цивільні автівки. Поблизу села Березівка троє чоловіків дістали поранення через підрив автівки на вибуховому пристрої у полі. В Ізюмському, Харківському та Лозівському районах обстрілами пошкоджено житло, пошта, АЗС, електромережі. За даними Ізюмської райадміністрації, у селі Гаврилівка Барвінківської громади росіяни атакували об'єкт залізничної інфраструктури. Загалом за добу російські терористи випустили по Харківщині одну ракету, 4 каби та понад 60 безпілотників різного типу та FPV-дронів. Вчора у районі П'ятихаток російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. За кермом перебував 65-річний доцент катедри інженерії програмного забезпечення Національного аерокосмічного університету ХАІ Геннадій Симбірський. Про це повідомили у виші. Науковець отримав тяжкі поранення і помер у машині швидкої допомоги. Наші співчуття рідним та колегам загиблого. За даними поліції Харківщини, за кілька годин після першого влучання на цій же дорозі російський безпілотник повторно вдарив по вантажівці. Пораненого водія госпіталізували. Росіяни систематично атакують район П'ятихаток. У червні FPV-дроном на оптоволокні вони атакували цивільний автомобіль. Загинув 48-річний чоловік. Його жінка дістали поранення.
2: Харків.
1: Сьогодні у частині індустріального району Харкова до 18-ї години не буде світла. Про це повідомила прес-служба Харківобленерго. У цей час ремонтуватимуть обладнання електромережі. Точні адреси, де не буде світла, дивіться у соцмережах компанії.
2: Афіша.
1: Харківський театр «Нафта» везе до Львова французького режисера і хореографа Жерома Беля, який проведе кількаденний семінар для театральних діячів і діячок на базі мистецького об'єднання «Хвиля». 28 липня на великій сцені Національного театру імені Марії Зеньковецької відбудеться постановка вистави «Гала», у якій беруть участь 20 людей, що живуть у місті, де відбувається подія, йдеться в анонсі. Проєкт пропонує інший колективний підхід до творення мистецтва, об'єднуючи на одній сцені професійних танцівників та танцівниць, акторів та акторок, пенсіонерів і пенсіонерок, підлітків і підліток, людей, які пересуваються на кріслі колісному. Вистава змінює уявлення про те, чим є театральна сцена і сучасний танець, наголошуючи, що театр може бути місцем прийняття різних досвідів, простором презентації невидимих історій і у ширшому сенсі святкуванням життя у усій його різності, анонсують організатори події. Роботи Жерома Белля є класикою сучасного театру, що були представлені на Олімпійських іграх та Авіньйонському фестивалі у Луврі, Лондоні та Нью-Йорку. Більше про подію, а також про творчість Жерома Белля читайте на сайті Радіо Накипіло.
2: Погода.
1: Сьогодні у Харкові та по області хмарно із проясненнями, вдень дощитиме, обіцяють грозу. Температура повітря до 28 градусів тепла. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на Радіо Накипіло.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
3: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
6: Гумор, сміх, жарти допомагають нам відсторонитися від складнощів об'єктивної реальності, обійти незрозуміле та неприйнятне, бути почутим і зрозумілим, отримати увагу і навіть захоплення. Гумор буває різний, а манера використання жартів може багато про що розказати – і про окрему людину, і про суспільство загалом. У часи війни в Україні часто можна стикнутися з відверто чорним гумором. Цинічні жарти, табуйовані зазвичай теми, нетолерантні формулювання. Чим пояснити популярність чорного гумору? І навіщо він нам зараз? Про що це взагалі? Звичка жартувати по-чорному. Сьогодні будемо говорити саме про це. Тема нашої розмови – чорний гумор. Якщо спробувати дати визначення чорному гумору, то виявиться, що він заснований на відвертому знущанні над серйозними та забороненими культурально темами, включаючи трагедії, хвороби, страждання та навіть смерть. Найголовнішою несвідомою метою використання такого типу гумору є механізм подолання. Це спосіб змиритися із жахливою реальністю і невідворотністю самої смерті. Власне, єдиний спосіб залишитися стійким перед обличчям того, що в жодному разі не може бути нами змінене або контрольоване, це посміятися у саме обличчя цьому явищу. А чорний гумор допомагає нам прожити своє безсилля перед обличчям самої смерті. До того ж, використання чорного гумору дозволяє тримати певну емоційну дистанцію, коли ми говоримо про складні та болючі теми, про втрати, отримати полегшення, коли стикаємося зі стресом та постійною тривогою. Українці зараз жартують майже про усе. Про відсутність годинами світла, про потенційну смерть, про втрату кінцівок. І насправді це абсолютно нормальна захисна реакція. Адже моменти, коли психіка не витримує такого сильного навантаження тривогою, безпорадністю, панікою, чорний гумор є ефективним способом подолання подібного стану. Чорний гумор дозволяє нам адаптуватися до цієї реальності, що, об'єктивно кажучи, взагалі до певної міри є неадаптабельною. Сміючись над тим, що викликає жах, ми знімаємо внутрішню напругу, приймаємо своє безсилля та ніби говоримо «я тим не менше знаходжу собі місце, навіть за таких абсолютно неможливих та неприйнятних умов». Часто чорний гумор дозволяє нам наблизитися до теми, яка може здаватися настільки руйнівною та небезпечною для психіки, що звичні способи не дозволяють її навіть торкатися. Чим більше ми жартуємо, тим більше і краще ми вчимося взаємодіяти з певною темою. Це називається явищем десенсибілізації. Коли ми про щось жартуємо багато разів, то в подальшому нам легше в емоційному плані стикатися з темою жартів, а отже і справлятися з проблемою. Чорні жарти, спрямовані виключно на певні теми, можуть бути прикметною характеристикою і символічним допуском до групи людей, яких ця тема й об'єднує. Наприклад, лікарі легко жартують про невиліковні хвороби, операції та смерть. На шевронах бійців, що кожного дня ризикують життям, інколи можна побачити провокативні жартівливі девізи, що також мають елементи чорного гумору. Ми пам'ятаємо про смерть та приймаємо те, що вона поряд. Гумор – це одна з наших копінг-стратегій. Тобто, ті дії, що допомагають адаптивно проживати своє життя. Чорний гумор зараз – це можливість спробувати прожити досвід наближення смерті. Не виграти у неї, але принаймні пограти. Чорний гумор ніби скасовує упередженість про невирішуваність проблем, невідворотність втрат та однозначність програшів. Адже, якщо є сили посміятися, то точно будуть сили і поборотися. Тож тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Психотерапевтична п'ятихвилинка.

0: аби бути поруч.
1: Нова музика на радіо Накипіло.

підну воду, що він не змерз, що він не змерз. Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція, просто свому дір, просто свому дір. Просимо ніж ще й, барва вряться на кочки,

0: станція «Держпром».
1: Це станція «Держпром».
2: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
1: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
2: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
1: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
2: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
1: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
2: Якщо ви далеко від рідного міста
1: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
2: я Олександр Бринза.
1: Рушаємо з нами. Це
0: станція «Держпром».

0: Хребет армії, так називають сержантів у війську. Командир – голова та мозок, а сержанти – хребці, які доносять до рук та ніг, тобто солдатів, що треба зробити і як.
1: Сьогоднішня наша станція «Держпром» про головних сержантів 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ та їхню роль у війську.
0: Цей подкаст ми записали на Донеччині під час навчань сержантів. 7-й корпус відповідає за оборону одного з найважчих напрямків фронту – Покровського.
1: Ви почуєте історії головних сержантів бригад, що тримають нині цю ділянку фронту. Це історії про втрати побратимів, історії бізнес-проєктів та історії складних усвідомлень, завдяки яким вони і досі тримаються. Рушаймо!
2: Станція «Держпром».
1: Ми на полігоні однієї з бригад 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Із головним сержантом корпусу Віталієм Пискуном ми вже знайомі. Це людина, яка 14-го ще року виходила зі зброєю з Криму, яка пройшла величезний шлях у війську і нині є фактично правою рукою командира корпусу Євгена Лазійчука.
0: Якому, як каже сам Віталій Пискун, він не заздрить. Сьогодні головний сержант корпусу зібрав головних сержантів бригад та окремих батальйонів, що підпорядковані корпусу, на своєрідний тімбілдинг – навчання зі стрільби по FPV-дронах під час руху на квадроциклі.
3: Сьогодні ми згідно плану зібралися поділитися досвідом, ну, частенько, коли я збираю своїх, да, можливо, це якась частина тімбілдингу. Чим частіше ми збираємося, тим більше у нас шансів цього живого спілкування, саме не по телефону, тому що деякі моменти ми в месенджерах не можемо обсудити, розповісти друг другу. А на таких зборах саме йде якийсь обмін досвідом. І саме навіть оце заняття і практичне виконання, це було більш таке обміном досвіду, от який лайфхак підготовці і взагалі в приміненні бойових обстановків, використовує зараз 25-та бригада. Наступного разу ми там зберемось на базі там 79-ї бригади. Він покаже свої методи і способи підготовки. І от саме от ціль таких цих зборів – це і підтримання і своєї навченості, і навчання чомусь новому, обмін досвідом для того, щоб розповсюджувати це на бригади повністю всього корпусу і далі проводити навчання і підготовку свого особового складу.
1: Сержант має вміти і знати все те, чого вимагає від підлеглих. Тому головні сержанти бригад сідаються на квадроцикл, але не як водій, а як пасажир, і задом наперед застібаються, як у парашуті, і водій рушає вперед, а пілот дрона в цей час вилітає назустріч. І головний сержант має збити з рушниці цього дрона.
0: Сідає і сам організатор навчань Віталій Пискун. Поки йому пристібають ремені і передають зброю, питаю.
4: А в чому основна складність цієї вправи? Як ви пояснили, що
3: тому що, по-перше, у тебе немає стабільного положення під час прицілювання. Тебе постійно колдубаси в дорозі, да. Тобто нема стаціонарного положення. Да? Бо в нас от по старим там, цим програмам вогневої підготовки, в нас там стрільба лежачи, стрільба стоячи, стрільба там з коліна. От ми зараз максимально там є платформи спеціально підвісні робимо, щоб не було статичного положення, щоб ти умів прицілюватися навіть, ну, максимально не в удобних і не в зручних обстановці. Воно так все і є. Тобто ніхто не буде зупинятися, давати тобі прицілюватися, щоб то поки ти зупинишся і прицілишся, то на тебе вже дві впівішки прилетять.
4: А для чого це сержантам?
3: Тому що одна з основних функцій сержанта – це підготовка і навчання особового складу. Але в нас є таке гасло «Слідуй за мною, роби, як я». Тому ми максимально повинні бути професіоналами своєї справи самі, в першу чергу, щоб потім передавати цей досвід навчаємим і своїм підлеглим.
4: Дякую.
2: Станція «Держпром».
1: Поки головний сержант корпусу відстрілюється, говоримо із наймолодшим з учасників, який вже свою вправу завершив – Даніїлом Вигівським. Він начальник групи по роботі із сержантським складом 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Він пішов служити у 18 років і має вже кілька поранень.
0: Чи ви раніше проходили подібні навчання?
5: Так, так. Я служив раніше 95-й бригаді бойовим медиком.
0: Наскільки важливо, щоб сержант знав якби зсередини і з самого низу всі процеси? І для чого це?
5: Сержант – це як по-цивільному адміністратор, який має все запрограмувати, щоб все працювало, щоб люди військові навчалися, слухали його і показувати приклад тим, якою людиною треба бути. Тобі ж все показувати на собі, доводити це до особового складу і вчитися для того, щоб вижити.
0: Чи це важко бути сержантом в сучасній українській армії?
5: Я думаю, важче всього солдату, який на позиціях, сержанту, взагалі всім складно. Але на то ми тут, щоб наближати нашу перемогу.
0: А що найтяжче в роботі сержанта?
5: Відповідальність за людей, бо ти головний.
6: Увага! Тривога у Харківській області триває.
5: Близько дочекалися, тобі треба максимально пояснити солдату та своєму підлеглому особовому складу, що їм треба робити, як їм треба заходити. І також це треба показувати власним прикладом.
0: Ви зараз сказали, щоб не втрачати людей. Ви маєте досвід за ці роки служби втрати побратимів?
5: Звісно. Під час штурмових дій я мав іти витягувати пораненого, але так як я був старший, мені треба було керувати бойовими медиками. Бойовий медик пішов надавати допомогу, і в цей ж момент танчик росіян добив його і пораненого побратима, який лежав і чекав його.
0: Це був ваш друг?
5: Так.
0: Як його звали?
5: Роман.
1: Над головами дзищить дрон, на квадроциклі вирушає наступний сержант, а ми підходимо до високого вояка, що щойно закінчив вправу. Його звати Віталій Кременчуцький.
7: Головний сержант 237-го окремого батальйону безпілотних систем 7-го корпусу швидкого реагування.
0: Це ми з вашими хлопцями мідлстрайки запускали
7: так.
0: Нещодавно.
7: Так.
0: Якщо вас попросили би перевести сержантську посаду на цивільний якийсь фах, в цивільному житті сержант – це хто? Яка посада була б?
7: Ну, в першу чергу сержант – це лідер, опора командира і приклад для солдата. В цивільному сержант, можна сказати, батько.
0: Батько?
7: Да. Всі питання у солдата до сержанта. Будь це молодший сержант, старший сержант, неважливо. Командир відділення, головний сержант роти, головний сержант військової частини. Всі питання у них йдуть до головного сержанта. Так як він є головним радником командира в роботі солдат, сержантів.
0: Наступний наш герой – це Віталій Сидоренко. Він головний сержант 3-го десантно-штурмового батальйону 78-ї окремої десантно-штурмової бригади 7-го корпусу ДШВ. І зараз виконує обов'язки головного сержанта бригади. Якби вас спитали, от в цивільному житті посада, яка дорівнює сержанту у війську, це що?
8: Для сержанта сержант – це організатор.
0: А який відповідник в цивільному житті ви би сказали?
8: Це, мабуть, менеджер вищого звіна. Менеджер, скоріше всього, тому що все-таки в руках, якщо людина вміє організовувати процеси, то підрозділ працює максимально ефективно.
0: Для вас особисто найважче в роботі сержанта?
8: Особисто для мене – це втрати людей. Особисто для мене. Я на війні з першого дня, я кадровий військовий. Через мої руки пройшло дуже багато людей, і деяких з них, на жаль, вже не повернути. Це для мене особиста драма. А по повсякденному житті немає задач невиконуваних. Тим більше для десантно-штурмових військ, для сержанта ДШВ це обов'язок. Ми повинні виконувати все. Тому ми працюємо по максимуму.
0: Ви пройшли бої в Довгенькому на Харківщині. Це один з найбільш побитих населених пунктів, які я загалом бачила в Україні. Чи ви би назвали ті дні найтяжчими за вторгнення?
8: Так, да, там було тяжко. Ми 48 діб відбували наступи. В той час ми зрозуміли, хто є хто. Хто в нашому підрозділі може виконувати завдання, хто не може. Там всі показали себе. Я згадую, особливо там в мене був кулеметник. Йому відірвало ногу, і він, перемотавшись турнікетом, в рацію прикричав хлопців: "Я вас прикрию". Дав можливість роті відтягнути, зайняти рубежі, а сам, на жаль, загинув в трагічному бою. Це для мене тоді було перше таке сильне враження, що у нас наша нація має дійсно героїчний народ, який буде виконувати свій обов'язок, незважаючи ні на що, ні на які травми, рани і так далі.
0: Це відчуття досі у вас є, тримає вас?
8: Я їх всіх пам'ятаю. Вони всі мені переді мною стоять, як один. Я кожен раз, коли є можливість кудись виїхати, я постійно заїжджаю до їхнього кладовища, перевіряю, провідую їх. Тому що це ті хлопці, які дійсно віддали своє життя за нашу батьківщину. Дали можливість нам жити, всім.
2: станція Держпром.
1: Одночасно із тренуванням головних сержантів бригад корпусу на іншому полігоні у широкому наметі кольору хакі стоять дерев'яні лави та столи. За ними, як за партами, сидять кілька десят армійців. Це курси лідерства для майбутніх сержантів.
9: Етичні дилеми також відомі як моральні дилеми. Це гіпотетичні ситуації, в яких необхідно прийняти рішення між двома різними варіантами.
0: Навпроти висить великий екран, а поруч із ним інструктор 199-го навчального центру підготовки сержантського складу ДШВ. Його звати Богдан.
10: До війська зараз приходять дуже-дуже різні люди з різним рівнем освіти, статків, професій попередніх. Як їх всіх однаково можна навчити лідерству? Як одну мову знайти?
11: Ну, насправді є певна проблема, є певні складності з тим, що люди були на абсолютно різних роботах, так, на різних посадах. З кимось простіше працювати, бо були в якійсь управлінні, в якійсь сфері обслуговування, де працювали з людьми, відповідно, їм краще, простіше знайти комунікацію з підлеглим особовим, їм простіше дається дане навчання. Є люди, які більш замкнуті в собі, ну, відповідно, з ними треба трошки більше працювати. Ну, але ми намагаємося, у нас наразі виходить.
10: У цивільному житті сержант – це хто був би? Це що за посада була би?
11: Якщо то буде, допустимо, якась реставрація, ресторан, то буде як адміністратор.
10: Тобто людина, яка зустрічає при вході в ресторан, розподіляє за столики.
11: Так,
10: і слідкує, щоб вчасно
11: і слідкує за вчасне виконання даних задач.
10: І якщо що, сама може і принести
11: звичайно,
10: справу?
11: Сама може виконати при необхідності.
10: Ви скільки служите?
11: З 23-го, з початку 23-го року.
10: А в цивільному житті ви хто були?
11: Багато ким я був. Начинаючи від звичайного різноробочого на будові, закінчуючи адміністратором в ресторані.
10: Якби вам тоді адміністраторові ресторану сказали, що ви будете в війську навчати майбутніх сержантів, ви би що відповіли?
11: Не знаю. Як людина, яка не служила срочки, навіть не знаю.
10: Здивувалися б?
11: Ну, як мінімум. Як мінімум, був би здивований, так.
1: Поки у слухачів курсів лідерства «Перекур» говоримо з одним із них – молодим хлопцем, який має позивний «Світлоносець». Він – командир відділення водіїв у 25-й повітряно-десантній Січеславській бригаді.
10: Розкажіть про позивний, ніколи не чула такого.
12: Ну, це мені його дали, як мені пояснювали, що я дуже сердобольна людина.
10: Побратими дали такий позивний?
12: Я б до такого не додумався.
10: І зараз ви проходите, що це за навчання у вас, розкажіть?
12: Курси лідерства. Так як мене поставили командиром відділення і сказали, що треба поїхати і відучитися на курси лідерства. Ну, для початку треба людиною бути насамперед, не показувати, що я от командир, а ви не ставити особовий склад нижче себе. Треба до кожного свій підхід знайти, з кожним спілкуватися, щоб ти його добре знав, його проблеми, його, можливо, якісь там риси характеру, під які треба підлаштуватися. Без тиранії треба. Ну, це моя суб'єктивна думка. Треба до кожного свій підхід знайти, сколотити команду, показати не то, щоб авторитет, але щоб в людей до тебе повага виробилася, щоб вони хотіли за тобою тебе слухати, за тобою йти. Тоді я вважаю, що буде ефективна робота в війську.
10: Якщо перекласти сержантську посаду в війську на цивільну посаду, яка би це була посада в цивільному житті?
12: От беру по своїй роботі, ну, допустимо, це інженер-механік там, от в гаражі.
10: Інженер-механік в гаражі?
12: Да,
10: це... І він керує людьми?
12: Ну, звісно. Він керує там, допустимо, там ремонтом, людьми, определеним особовим складом.
1: Ті самі питання у нас і до інструктора з вогневої підготовки 25-ї бригади на псевдо Чіба.
13: Командир – це лідер. Він веде за собою людей.
10: А якщо на цивільну мову перевести сержант, це яка посада була би в цивільному житті?
13: Бригадір.
10: Бригадір?
13: Так. Да.
10: Ким ви були до війська і коли ви почали служити?
13: До повномасштабки був слесарем-ремонтником, працював на заводі. 24 лютого почалося, 26-го вже був у бригаді і вже поїхали якраз напрямку Ізюма.
10: Якби вам до 24 лютого, вам слюсарю сказали, що ви будете лідером, ще й будете викладати?
13: Я не повірив би це.
10: Що б ви відповіли?
13: Ви мене обманюєте.
2: Станція Держпром.
1: Ну і завершимо ми цю програму про роль сержантів у війську словами головного сержанта 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Віталія Пискуна.
0: В інших головних сержантів вже питали, тепер спитаю головного сержанта корпусу, який відповідник в цивільному житті посади сержант? В цивільному житті це яка посада була?
3: Головний сержант. Ну, як для мене, це більше якийсь виконавчий саме директор. Да? От є там генеральний директор, це командир, який в нього...

0: довести до кінця результат, задуманий командиром. Ну, не дарма сержантський корпус, взагалі, чому і називаються хребтом армії. Командири – це голова, це мозок, який приймає рішення і віддає сигнали нижче. Хребет армії, сержанти приймають цей сигнал і розпространяють на виконавців. На руки, на ноги, на решту органів. Оцей місток, який виконавців, органи з'єднує з мозком. Сержант – це він як основний радник командира, керівник ризиками, який, коли приймається якісь рішення, він зобов'язаний на свій страх і ризик підійти до командира і сказати: командир, можливо, не вийде в нас виконати це завдання у зв'язку з тим-то, з тим-то, з тим-то, тому що я там був в тому підрозділі, я бачив. Так, на сержанті воно, звісно, складно, він повинен бути везде і всіх. І постійно ще й бути на зв'язку з командиром, бо командир в будь-який момент може позвонити і спитати: так, а мені треба твоя підказка, отак, отак. Все, а ти десь там непонятно де, без зв'язку, як я зараз на Наполеоні. І я не знаю, чи командир хотів приїхати до нас на заняття, я не знаю, прийде він чи ні, бо ми без зв'язку до цього. Ладно, зараз вийдемо десь на зв'язочок і все це обсудимо.
1: Це була станція Держпром. У соцмережах 7-го корпусу, про сержантів якого була сьогоднішня програма, є актуальні збори. Наприклад, на Middle Strike дрони, що б'ють по тилах противника.
2: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська,
1: та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
3: Станція Держпром.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, діти спокійно засинають. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Левада слухає радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Глянули небесний тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings with a through beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

0: Наша година. Реклама на радіо накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак Енплюсес та Мегопак Уа.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Відкривай нове. Слухай радіо «Накипіло».

мастила свою на пляж. Кинути все та поїхати на море. Кинути все та поїхати на море.

Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, with ethereal beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни вдарили по Балаклії. Є постраждалі. Затримали організатора виставки зброї на Київщині. Сили оборони вночі атакували військові і паливні об'єкти на території Росії. Про це те, що
2: увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Уранці росіяни обстріляли ракетами місто Балаклія на Харківщині. Як повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов, о 10 ранку вони вдарили по цивільному підприємству, а близько 10:30 – по приватному сектору. Двоє жінок отримали гостру реакцію на стрес. Медики надали їм допомогу на місці. Значно постраждали два приватних будинки, ще щонайменше 5 залишилися без скління. Також побито дах і вікна місцевого закладу культури та пошкоджену електроупору. На місцях працюють екстрені служби, енергетики відновлюють електропостачання. В Ізюмі через погіршення ситуації з безпекою тимчасово змінюють режим роботи водопроводу. Як повідомили в Ізюмській МВА, водонасосна станція ВНС-2 Ізюмського водозабору припинятиме роботу у нічний час із 22 до 4 ранку. У цей період подачу води припинятимуть у центральній частині міста, а також у районах приладобудівного заводу та Гончарівки. СБУ та поліція затримали організатора виставки зброї на Київщині, по якій росіяни завдали удару балістичною ракетою. Найближчим часом судом буде обрано запобіжний захід. Як повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, виставку із демонстрацією засобів ППО без офіційного погодження організувала одна з асоціацій зброярів. На відкриту локацію запросили понад 300 людей, тоді як найближче укриття мало площу лише 34 квадратні метри. Запрошення розсилалося за 9 днів до події, а точні координати і час розкрили за добу. Наразі слідчі перевіряють, чи сприяли дії організатора тому, що ворог отримав дані для підготовки цілеспрямованого удару. Нагадаю, трагедія унесла життя 10 людей. Наймолодшому було лише 19 років, написав Кравченко. 100 поранених, зруйновані будинки, люди, які втратили своїх рідних. Сьогодні на Київщині день жалоби. Уночі Сили оборони України здійснили серію далекобійних ударів по об'єктах у різних регіонах Росії, що забезпечують її військові потреби. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Зокрема, знову атакований завод у Кірові на відстані близько 1200 кілометрів від кордону. Це підприємство постачає компоненти для російського озброєння. Також були атаковані НПЗ у Тюмені, логістичний об'єкт у Єкатеринбурзі та склад паливно-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону. У Каспійському морі успішно уражено російський військовий корабель, а також судна, задіяні у транспортуванні військових вантажів з Ірану. Зеленський наголосив, що такі далекобійні санкції є прямою відповіддю на щоденні російські обстріли мирних міст. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щоках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати, така невагома, рухома зима, бо хмай щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло. Все.

Тошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. Ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь. Палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає довічний сум твоєї втрати.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автострада, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: година. Новини на радіо накипіло.
1: Росіяни вдарили по Балаклії. Є постраждалі. Затримали організатора виставки зброї на Київщині. Сили оборони вночі атакували.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
3: Харківщина.
1: Уранці росіяни обстріляли ракетами місто Балаклія на Харківщині. Як повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов, о 10 ранку вони вдарили по цивільному підприємству, а близько 10:30 по приватному сектору. Двоє жінок отримали гостру реакцію на стрес. Медики надали їм допомогу на місці. Значно постраждали два приватних будинки, ще щонайменше 5 залишилися без скління. Також побито дах і вікна місцевого закладу культури та пошкоджено електроупору. На місцях працюють екстрені служби. Енергетики відновлюють електропостачання. В Ізюмі через погіршення ситуації з безпекою тимчасово змінюють режим роботи водопроводу. Як повідомили в Ізюмській МВА, водонасосна станція ВНС-2 Ізюмського водозабору припинятиме роботу у нічний час із 22 до 4 ранку. У цей період подачу води припинятимуть у центральній частині міста, а також у районах приладобудівного заводу та Гончарівки. СБУ та поліція затримали організатора виставки зброї на Київщині, по якій росіяни завдали удару балістичною ракетою. Найближчим часом судом буде обрано запобіжний захід. Як повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, виставку із демонстрацією засобів ППО без офіційного погодження організувала одна з асоціацій зброярів. На відкриту локацію запросили понад 300 людей, тоді як найближче укриття мало площу лише 34 квадратні метри. Запрошення розсилалося за 9 днів до події, а точні координати і час розкрили за добу. Наразі слідчі перевіряють, чи сприяли дії організатора тому, що ворог отримав дані для підготовки цілеспрямованого удару. Нагадаю, трагедія унесла життя 10 людей. Наймолодшому було лише 19 років, написав Кравченко. 100 поранених, зруйновані будинки, люди, які втратили своїх рідних. Сьогодні на Київщині день жалоби. Уночі Сили оборони України здійснили серію далекобійних ударів по об'єктах у різних регіонах Росії, що забезпечують її військові потреби. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Зокрема, знову атакований завод у Кірові на відстані близько 1200 кілометрів від кордону. Це підприємство постачає компоненти для російського озброєння. Також були атаковані НПЗ у Тюмені, логістичний об'єкт у Єкатеринбурзі та склад паливно-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону. У Каспійському морі успішно уражено російський військовий корабель, а також судна, задіяні у транспортуванні військових вантажів з Ірану. Зеленський наголосив, що такі далекобійні санкції є прямою відповіддю на щоденні російські обстріли мирних міст. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
2: Реклама на Радіо Накипіло.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак, N+S та Мегопак.
2: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18.00, Loft Stage. Нова програма.
2: Припини тонити!
1: Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Нова музика на радіо накипіло.

давай чесно, Росія як концепція, гнила історія. Її болотом не дарма назвали, бо вона може засмоктувати. Прикинь, вони виділяють кілограми грошей кожен місяць тільки на те, щоб створити в тебе бажання повіситись. Вони викидають кілограми грошей на те, щоб ти думав.

0: Я повністю вже не викину з себе цього. Але можу дати приклад, щоб це зробили молоді. Молодість все змінює.
1: Близнюки слухають радіо «Накипіло».

0: четверта година. Реклама на радіо накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Всім салют, це двіжуха тиш, ти слухаєш нову урбан-музику на радіо накипіло.

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо накипіло.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо

Олексіївка, слухає радіо Накипіло.

0: робити, що мусиш, робити, що маєш.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Нова музыка на радио Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконом.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Анок на Майдані Конго». Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

радіо накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Київські вулиці бачили сніг, чули зізнання в коханні плач. Знаю слизькі секрети століть, причини усіх перемоги невдач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Київські вулиці мають час, в кожному домі десятки очей. Для них дитина кожен із нас, їх запах на кожній з наших речей. Ми віримо в Яну, Оліву, Фей. Я бачу магічний театр, зоряний пил, королівські паласи, вершини.

звуки оркестрів виконано над. Це місто ніколи не стане чужим, тут сонце влаштовує свій парад, запрошує нас на свій парад. Київські вулиці чули сміх,

0: І секрети століть. Це більше, ніж я чую, пробач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Це більше, ніж я знаю.
1: Чути Харків.

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо накипіло.
1: Росіяни посилили тиск біля Куп'янська. Через ранковий обстріл місто Дергачі опинилося без електропостачання. Школи із громад Харківщини можуть отримати понад 200 тисяч гривень на власні проєкти. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку загарбники 7 разів намагалися прорвати українську оборону у районах Приліпки, Стариці та обіг Тернової, Ізбицького та Хатнього. Про це повідомляє Генштаб у зведенні на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку росіяни один раз атакували обіг Шиківки. Про поточну ситуацію на Харківщині в етері Суспільного розповів речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, російські війська активізували наступальні дії і розширюють географію атак. Зокрема, росіяни розпочали активний наступ у бік Білого колодязя та шукають слабкі місця в обороні ЗСУ у напрямках Вовчанська, Синельникового, Лук'янців та Вовчанських хуторів. У Куп'янську окупанти намагаються просунутися із півночі через Голубівку та зі сходу вздовж річки Оскіл, аби закріпитися у північних районах міста. Українські військові працюють над перерізанням вузького коридору постачання ворога. За словами Тригубова, відсутність штурмів на Куп'янському та Великоберлуцькому напрямках за останню добу є короткотерміновим перепочинком. Ворог здійснює інфільтрацію та підтягує сили, наголосив Тригубов. Сили оборони вживають усіх заходів, щоб завадити росіянам закріпитися на нових позиціях і скоротити плацдарм біля річки Оскіл.
2: Харківщина.
1: Вранці російські терористи вдарили по Дергачівській громаді. Внаслідок атак поранено трьох цивільних. Місто Дергачі залишилося без світла. Як повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, о 7:45 ранку окупанти вдарили реактивними БПЛА «Герень-3» по об'єкту енергетичної інфраструктури. Опіки та поранення отримали двоє чоловіків, їх госпіталізували. О 9 ранку впівдрон влучив у магазин у Слатиному. Уламки поранили 44-річного перехожого, мешканця Козачої Лупані. Чоловіка доправили до Харківської лікарні. Наразі місто Дергачі повністю знеструмлене. Руйнування масштабні, каже Задоренко. Фахівці Харківобленерго вже працюють, але терміни відновлення поки невідомі. Також начальник МВА повідомив, що у трьох районах міста діють графіки подачі води для багатоквартирних будинків. Йдеться про райони Вокзал, Ізраїль та Бабине. Воду подають із 6:30 до 9:00 ранку, з 12:00 до 14:00 години та з 19:00 до 22:00. Місцева влада закликає мешканців зробити запаси води, а жителям приватного сектору використовувати громадські колодязі. Школи громад Харківщини можуть прийняти участь у програмі і виграти 200 тисяч гривень на реалізацію ініціатив у громадах. Учні 8-11 класів навчатимуться проєктному менеджменту, фандрейзингу та брендингу. Мета програми – допомогти підліткам усвідомити, що вони вже зараз можуть впливати на розвиток громад, розповіла в етері радіо Накопіло Юлія Єропкіна, тімлід програми ЮЕКТІВ фонду СЕВІТ.
3: Діти і разом з ними освітяни за менторської підтримки, яку ми теж надаємо, вони не тільки опановують такі хард-скіли, вони не тільки опановують проєктний менеджмент, вони навчаються вивчати проблематику своєї громади, знаходити проблеми, які існують, і знаходити рішення для них.
1: Минулоріч таку підтримку отримали три проєкти школярів Харківщини у Блакліській, Коломацькій та Златопільській громадах.
3: А ми продовжуємо працювати з Харківською областю. Це школи, які мають з 8 по 11 клас, або хоча б з врахуванням реорганізації зараз освіти 8-9, 10-11, наприклад, можуть подаватися на нашу програму. Ми дуже заохочуємо подавати заявку. Просимо написати мотиваційний лист, тому тут дуже просимо вкластися емоційно.
1: Податися можуть школи громад Харківщини, окрім шкіл із самого Харкова. Заявки приймають до 26 липня включно. Більше про це слухайте у подкасті на сайті радіо Накипіло.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарно, дощитами. По області вдень обіцяють грозу. Температура повітря вночі плюс 13-18, завтра вдень до плюс 25. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
4: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18:00, Loft Stage. Нова програма. Припинити нити! Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
2: Реклама на радіо Накипіло.
5: Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Ким би ви не були, слухайте «Накипіло».

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: В Україні 7 вечора. Новини на радіо накипіло.
1: Росіяни посилили тиск біля Куп'янська. Через ранковий обстріл місто Дергачі опинилося без електропостачання. Школи із громад Харківщини можуть отримати понад 200 тисяч гривень на власні проєкти. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку загарбники 7 разів намагалися прорвати українську оборону у районах Приліпки, Стариці та у бік Тернової, Ізбицького та Хатнього. Про це повідомляє Генштаб у зведенні на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку росіяни один раз атакували у бік Шиківки. Про поточну ситуацію на Харківщині в етері Суспільного розповів речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, російські війська активізували наступальні дії і розширюють географію атак. Зокрема, росіяни розпочали активний наступ у бік Білого колодязя та шукають слабкі місця в обороні ЗСУ у напрямках Вовчанська, Синельникового, Лук'янців та Вовчанських хуторів. У Куп'янську окупанти намагаються просунутися із півночі через Голубівку та зі сходу вздовж річки Оскіл, аби закріпитися у північних районах міста. Українські військові працюють над перерізанням вузького коридору постачання ворога. За словами Тригубова, відсутність штурмів на Куп'янському та Великобурлуцькому напрямках за останню добу є короткотерміновим перепочинком. Ворог здійснює інфільтрацію та підтягує сили, наголосив Тригубов. Сили оборони вживають усіх заходів, щоб завадити росіянам закріпитися на нових позиціях і скоротити плацдарм біля річки Оскіл.
2: Харківщина.
1: Вранці російські терористи вдарили по Дергачівській громаді. Внаслідок атак поранено трьох цивільних. Місто Дергачі залишилося без світла. Як повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, о 7:45 ранку окупанти вдарили реактивними БПЛА «Герень-3» по об'єкту енергетичної інфраструктури. Опіки та поранення отримали двоє чоловіків, їх госпіталізували. О 9 ранку впівдрон влучив у магазин у Слатиному. Уламки поранили 44-річного перехожого мешканця Козачої Лупані. Чоловіка доправили до Харківської лікарні. Наразі місто Дергачі повністю знеструмлене. Руйнування масштабні, каже Задоренко. Фахівці Харківобленерго вже працюють, але терміни відновлення поки невідомі. Також начальник МВА повідомив, що у трьох районах міста діють графіки подачі води для багатоквартирних будинків. Йдеться про райони Вокзал, Ізраїль та Бабине. Воду подають із 6:30 до 9:00 ранку, з 12:00 до 14:00 години та з 19:00 до 22:00. Місцева влада закликає мешканців зробити запаси води, а жителям приватного сектору використовувати громадські колодязі. Школи громад Харківщини можуть прийняти участь у програмі і виграти 200 тисяч гривень на реалізацію ініціатив у громадах. Учні 8-11 класів навчатимуться проєктному менеджменту, фандрейзингу та брендингу. Мета програми – допомогти підліткам усвідомити, що вони вже зараз можуть впливати на розвиток громад, розповіла в етері радіо Накипіло Юлія Єропкіна, тімлід програми ЮЕКТІВ фонду Севіт.
3: Діти і разом з ними освітяни за менторської підтримки, яку ми теж надаємо. А вони не тільки опановують такі хард-скіли, вони не тільки опановують проєктний менеджмент, вони навчаються вивчати проблематику своєї громади, знаходити проблеми, які існують, і знаходити рішення для них.
1: Минулоріч таку підтримку отримали три проєкти школярів Харківщини у Блакліській, Коломацькій та Златопільській громадах.
3: А ми продовжуємо працювати з Харківською областю. Це школи, які мають з 8 по 11 клас, або хоча б з врахуванням реорганізації зараз освіти 8, 9, 10, 11. Наприклад, можуть подаватися на нашу програму. Ми дуже заохочуємо подавати заявку. Просимо написати мотиваційний лист. Тому тут дуже просимо вкластися емоційно.
1: Податися можуть школи громад Харківщини, окрім шкіл із самого Харкова. Заявки приймають до 26 липня включно. Більше про це слухайте у подкасті на сайті радіо Накипіло.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарно, дощитиме. По області вдень обіцяють грозу. Температура повітря вночі плюс 13-18, завтра вдень до плюс.

0: 25. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
1: Новини на радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

зрів її в театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч, хвилювалася, як мак. З нею чоловік її сидів поруч, прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день, ви спитаєте мене, хто вона. Я зустрів її в театрі, ах, я не знаю сам.

Хвильовий, Майк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повний дач квадрат, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Ранковий вечір. Радіо накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.

0: В Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Шкарпетки для бабуні.
0: Казки з Наталею Накипілою на радіо Накипіло.
1: Поважна пані осінь вже давно походжала полями та лісами. Звірята солодко спали у своїх нірках, дуплах, у берлозі. Навіть комашки посапували під корою дерев. Солодко спав ще від теплого літа і ховрашок зубрик. Запаси зерна були акуратно складені в коморі, над ліжком висіла сушена травичка з його лугу, яка ще пахла літом, сонечком, теплом і радістю, від чого зубрик усміхався крізь сон. Біля його подушки лежали новенькі вив'язані шкарпетки від бабуні. Вона сама їх вив'язала для онука і подарувала перед тим, як почався спальний сезон. «Де б я не була, пам'ятай, що завжди про тебе думаю», сказала вона тоді і пострибала у свою нірку біля старого дуба під лісом. Зубрик дуже любив свою бабуню і пам'ятав пісню, якою вона заколисувала його, коли він ще був зовсім маленьким, а тепер радів новеньким шкарпеточкам. Не тільки тому, що не буде холодно взимку, а й тому, що це була тепла бабусина турбота. Сонечко-жучок, його найкращий друг, також заснув під ковдрою дерева зі своїми побратимами. Тільки коник-вогник не спав. Він часом ще бігав на луг погарцювати, але, не зустрівши своїх давніх друзів, швидко повертався до родини. Осінь кликала до своїх домівок, сповільнила усіх, стишила. У коморах польових та лісових жителів було повно запасів. Здавалося, усе, що росло та давало плоди влітку, восени було дбайливо перенесено у комірки, щоб усе живе дочекалося весни. Дерева стояли із оголеним гіллям, скинувши листя на землю, яке лежало тепер ніби ковдра, зігріваючи її. Природу заколисала дбайлива осінь. І чим солодший, глибший сон, тим легше буде дочекатися весни. Та однієї ночі голосно скрикнув сич над полем, а тоді земля здригнулася, ніби скрикнула від болю. Ховрашок прокинувся від сильного поштовху, зіскочив зі свого кубельця. Навкруги все осипалося і руйнувалося. Його нірка, його дім от-от розвалиться. Вхопивши те, що було найцінніше, а були це бабусині шкарпетки, зубрик в останню мить вистрибнув із нірки, ледь встигаючи висмикнути лапки з-під землі, яка завалила його дім. Навколо було темно, холодно і дуже страшно. У такий час він ще ніколи не бував на вулиці. Десь далеко на обрії щось палало, а попри його завалену нірку бігли, утікали польові звірята.
2: «Зубрику, чого ти стоїш? Тікай, мерщій! Зараз усе буде зруйновано!»
1: Почув він раптом над вухом і побачив свого друга, сонечко-жучок, який також летів за усіма.
2: «А ти як тут, жучку? Ти ж всю зиму спиш під корою. Ми до весни з тобою попрощалися!»
1: Дивувався зубрик, наздоганяючи сонечко.
2: «А хіба ти не бачиш, що діється? Земля горить і здригається. От я і прокинувся, як і ти. Тікати треба!»
1: Та зубрику вже не потрібно було нагадувати. Він біг з усіма, не покладаючи лапок, міцно стискаючи бабусині шкарпетки. За якийсь час усі знесилилися, зупинилися і зібралися в гурт. Навколо було темно, страшно і холодно. У цей час вони завжди спали, тож ніколи таким свій луг не бачили. Та гуртом було не так страшно, і звірята вирішили розпалити вогнище, щоб зігрітися та вирішити, що ж їм робити далі. Замить було зібрано патички та гілочки, суху траву, і полум'я запалало, освітлюючи луг та зігріваючи звірят. Усі затихли. Біда, що насунулася на них,
3: заставила замислитися і згуртувала.
4: «Думаю, нам треба побудувати нове житло», – несміливо почав Зубрик.
5: «Так, зима ще попереду, нам треба її пережити, а без тепла і їжі ми не виживемо»,
3: – підтримали мишки-полівки та й інші, закивали головами.
4: «Тільки тепер це має бути міцне житло, із каміння».
2: «А де ж ми його візьмемо?»
3: – здивовано запитала куниця.
2: «Я допоможу!»
3: До багаття наближався коник-вогник зі своїм батьком. На тому порішили і взялися до роботи. Коник носив каміння, ховрашки, хом'ячки та інші польові жителі рили нірки. Хтось збирав поживу, яка ще залишалася на лузі, вириваючи часом закинуті землею запаси звірят, і зносили все до однієї спільної комори. Робота згуртувала і маленьких, і старших, усіх.
4: І раптом Зубрик пригадав бабуню, яка жила під лісом.
3: «Її ж також міг збудити цей поштовх і грім», – здогадався ховрашок.
4: «Та й сяйво від пожежі було з того боку, де її нірка».
2: «Ти куди, Зубрику?»
3: – запитав сонечко жучок, побачивши, що той збирається кудись.
4: «До бабуні. Вона, мабуть, також прокинулася. Нам тут уже тепло, а вона там у холоді, у темноті. Віднесу їй шкарпетки, які вона мені вив'язала. Нехай лапки зігріє. Більше не маю, що їй віднести. І сюди заберу, щоб разом весну чекати».
2: «Зачекай, я з тобою. Маю світлячок, тож освічу тобі дорогу. Куди ж ти сам в таку темінь?»
4: «Гаразд»,
3: погодився ховрашок і побіг за маленькою світлою цяточкою, якою освітлював дорогу до бабуні його друг жучок. Що далі від вогнища, то ставало страшніше, але друзі не зупинялися. І ось нарешті нірка бабуні. Ховрашок завмер біля неї. Нірка була також завалена землею. Раптом Зубрик побачив біля входу в нірку конвертик із горіхового листочка, з якого випала записка. Це був почерк бабуні.
6: «Дорогий онучку», – писала вона, – «не хвилюйся за мене. Коли ти знайдеш цей листочок, я вже буду далеко звідси. Наближатиму весну. Не шукай мене. Тільки знай, що весна прийде обов'язково, якою б холодною, темною і страшною не була та зима, що попереду. І тоді я проросту біля цієї нірки горіховим деревом, який посадила. Доглядай його, і він щороку буде ставати вищим і міцнішим. А восени я буду опадати додолу жовтим горіховим листочком, нагадуючи про себе. Тому не сумуй. Ти обов'язково все здолаєш і її дочекаєшся. І одягай шкарпетки, дорогий мій. Бережи себе. Твоя бабуня».
3: Велика сльоза скотилася з ока ховрашка. Він змахнув її.
4: «Ну що?» – запитав жучок. «Це від бабуні? Їй потрібні твої шкарпетки?»
6: «Ні, бабуні тепер завжди буде тепло. І без них».
3: Друзі повернулися до багаття та житла, де усі тепер мали перечекати зиму. Гуртом їм нічого не було страшно. Вони знали, що весна обов'язково прийде. Буде сонячно, тепло, світло. Їх поле і луг відновиться, нірки вони відбудують і заживуть ще краще, ніж раніше. А про тих, хто пішов наближати весну, завжди пам'ятатимуть. Кожен знайшов своє місце, закутався тепленько і засинав. Сонечко-жучок знайшов знову дірку під корою дерев, а Зубрик одягнув шкарпетки бабуні, витер сльозу, яка викотилася із ока, і заснув, щоб дочекатися весни. Наснився йому сонячний луг, квіти і маленький горіх, що зростав під лісом, а також пісенька бабуні, яку вона колись йому співала.

0: Авторка казки Ірина Маско. Читала Наталя Некипіла.
1: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: А ти знаєш, де сходить українське сонце? На Донбасі.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

В Україні 10 вечора. Ким би ви не були, слухайте Накипіло.

Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів, одним на мільйон бути. Тепер рахують, лічать мовчки по телефону.

Увага! Тривога у Харківській області триває. Слухай українське, слухай Харківщину. Радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

В Україні 11 вечора. Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло. Джаз на радіо Накипіло.

0: Радіо Накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей.
2: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на Радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні і програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Слухай українське, слухай Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Джаз на радіо Накипіло.
1: Привіт! Зараз ви чуєте голос Андрія Бармалія, а це означає, що ви можете ознайомитися з його музикою на радіо Накипіло.

Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: слухай Харківщину. Радіо Накипіло.
1: Сонячний настрій вам дарує Рагапоп. Набуваймося і попускаймося
2: разом з нашими треками на радіо Накипіло.

Україні перша ночі. Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Моя кров.
0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Це у спину, хто поза.

0: Увага! Двері зачиняються. Наступна станція – Радіо Накипіло.
1: Yo, what's up? Yo, another breakbeat.

0: В Україні друга ночі.
1: Редакторська. Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня.
2: Вітання усім на радіо Накипіло. Мене звати Тетяна Федоркова. Я представляю сайт Медіапорт. В ефірі проєкт «Редакторська». Колеги в студії, співведучі нашої програми Юрій Ларін-Думка і Юлія Геєва, Харків Тудей. В такому складі ми сьогодні говоримо. Ключові події тижня обговорюємо. Почнемо з першої.
1: Редакторська.
2: Йдеться про результати протестів, можна сказати, проміжкові, мабуть, результати протестів по всій Україні, в різних містах України, які виходили проти звільнення Михайла Федорова, міністра оборони, і за зміну у Збройних силах України. І що сталося цього тижня? Те, що президент оголосив, визначив, хто замінить головнокомандувача Олександра Сирського, ним став Михайло Драпатий. Хотіли поговорити, акцентувати на харківському контексті в біографії Михайла Драпатого, а також начальника генштабу, яким став Ігор Скібюк. Що нам відомо про цих людей? Знаємо, що Михайло Драпатий, наприклад, як і Олександр Сирський, почесний громадянин Харківської області.
3: Минулого року вони стали почесними.
2: Чому так сталося, до речі, Юро? Як?
3: Чому сталося? Різні кейси. Драпатий після другого наступу росіян на Харківську область в травні 24-го року очолив ОТУ Харків і був поставлений начальником генштабу для стабілізації ситуації. Нагадаю, що в травні 24-го року росіяни знову перейшли кордон на півночі Харківської області і в деяких місцях прорвалися от навіть до Липців. Завдяки, як самі військові, до речі, кажуть, продуманим і злагодженим діям і командам Михайла Драпатого, справді вдалося стабілізувати ситуацію на Харківському напрямку і зупинити просування росіян в напрямку обласного центру. Таким чином, його заслуги вшанували депутати обласної ради, присвоївши йому почесне звання «Почесний мешканець Харківської області».
2: А до того, може, Юля долучиться, да? Бо Драпатий не тільки цим нам знайомий, він очолював різні підрозділи, напрямки. І взагалі...
4: Так, тут цінно те, що на початку повномасштабної війни, на початку вторгнення російського неповномасштабного 2014 року, Михайло Драпатий був офіцером, він був комбатом у 82-й бригаді чорних запоріжців. Це київська бригада, дуже відома. І, зокрема, Драпатий найбільше, чим відомий в мережі, це цим в'їздом або виїздом в Маріуполь на БМП, да, летюча БМП, за, в якій він перебував. Це, бодай, найпопулярніше відео з Михайлом Драпатим, яке є. За що його цінують військові, зокрема, про що я чула неодноразово під час отієї травневої призначення, коли його поставили стабілізувати фронт у Харківській області, у Вовчанську, зокрема, і на Липцівському напрямку, за те, що він дуже людиноцентричний, таких командирів в армії не дуже багато, тобто життя понад усе, якщо послухати його інтерв'ю, які є, то він скрізь говорить, що він з тих командирів, хто цінує особовий склад найбільше. І восени 25-го року, вже як ми пам'ятаємо, розмовляли про це, він уже як керівник оперативно-тактичного угруповання командував, зокрема, і підбиттям атак на Куп'янщині, і операція, яку провів корпус «Хартія» з суміжними підрозділами, зокрема, був, ну, частково командував і Михайло Драпатий, звісно.
2: А ще і Херсон, Херсонщина.
4: Так, і він, до речі, почесний громадянин Херсона також, бо брав участь, розробляв план той по звільненню Херсона, 22-й рік, правильно, колеги?
2: 24-й, він, ну, до 24-го року він очолював цей напрямок, і також він був уже головою сухопутних військ, да, як правильно, командиром.
4: Так. І одна з його рис, відомий він тим, що він розробляє ці довгі плани, да? Ну, це він робив, як будучи ще комбатом у 72-й, потім комбригом, потім на чолі угруповань різних, що він розробляє дуже вдалі ідеї і втілює їх, зокрема, теж.
2: А Генеральний штаб Збройних сил України очолив Ігор Скибюк. До речі, чи очолив зараз вже? Були вже укази? Там була якась замінка з цими офіційними призначеннями?
3: У нас же ж по закону начальника Генштабу має представляти міністр оборони, наскільки я можу помилятися, але мені здається так. А міністр оборони настільки ТВО, тому мені здається, поки не призначать через Верховну Раду міністра оборони, начальника Генштабу теж, по-моєму, не є чинним. Ну, тобто він може виконувати обов'язки, але...
2: Разом з тим же хочемо поговорити про цю людину, Ігор Скибюк. Він до цього моменту, до всіх цих подій, був заступником начальника Генерального штабу, а раніше він теж відзначився на Харківщині, так? Юро, знаєш ти про це?
3: Ну, Скибюк очолював, він зараз генерал-майор, він має генеральське звання, теж виріс із під час цієї повномасштабки до генеральського звання. До цього він очолював, ну, сильно до цього, в 22-му році, 80-ту бригаду Збройних сил України, і він брав участь у звільненні от міста Ізюм і просуванню далі.
2: 80-та – це десантна?
3: Десантна, да, бригада.
2: Штурмових військ, так. От теж...
3: Там дуже багато, насправді, хто їздить або їздив напрямку після Ізюма в напрямку Слов'янська. Дуже багато меморіальних точок є, де розвиваються прапори саме 80-ки, і достатньо велика кількість бійців цієї бригади загинуло під час звільнення Харківської області. Утім, їхні дії, зрештою, призвели до успіху.
2: Так, я теж шукала архівні відео з Ігорем Скибюком і на сайті, взагалі на сторінках в Фейсбуці Головнокомандувача Збройних сил України були такі вирізки відео, де Скибюк коментував саме цей контрнаступ, і я от трошки знайшла про той рейд, який виконала 80-та бригада в тил ворога, як він тоді коментував. Цитую: «Дії нашої бригади були як фата Моргана для ворога. Він був зосереджений на ударних угрупуваннях наших військ. І те, що йому в тил прийшла ціла десантно-штурмова бригада, що ми робимо оточення, працюємо по тилових об'єктах, підходимо до Ізюма, він просто не зрозумів. Ми розсікли оборону його угруповання і виконали покладені нас завдання». Це от після того Скибюк був нагороджений найвищим званням Герой України. Такі от кадрові зміни відбулися на тлі протестів, але вони продовжуються. Те, що я бачу по містах, я так розумію, що тепер за Федорова продовжується. Що ж буде з Федоровим? Така вимога.
3: Ну, наскільки ми бачимо по картонках, то люди вимагають повернення Федорова, як вони бачать головного реформатора Збройних сил України, в Міністерство оборони України.
2: Таких поки сигналів, Юля, ти щось бачила? Що
3: президент,
4: останнє, що було, що президент запропонував інші посади, і останнє, що звучало сьогодні, посаду віце-прем'єр-міністра з військових новацій. Тобто це абсолютно нова посада, її раніше не існувала. Це він сказав сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів, чи лишається Федоров у команді президента. Зеленський сказав також, що я вважаю, що Михайло у команді. Проте є інформація, знову ж таки, з команди Федорова, да, що він погоджується тільки на одну посаду, і ця посада міністра оборони, ні на що інше. Він начебто не погоджується, бо не хоче бути весільним генералом.
2: Юра, ти що думаєш про це? Вже від всіх посад відмовився Федоров, крім
3: хоче. Ну, якщо він тут...
5: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
2: Він привітав.
5: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
3: Ну, тобто частина його бачення стратегії розвитку Збройних сил України, вона все ж таки втілюється. Тобто Драпатий на місці там, де його і бачив Федоров. Єдине, що Федоров навряд чи стане міністром.
2: Не знаю, наскільки коректно про це говорити, але разом з тим, що можна очікувати від Драпатого, від нового начальника Генштабу, якихось змін? Саме якщо брати нашу Харківську область. У нас тяжкі є напрямки, і Вовчанськ, і Куп'янськ.
4: Дуже хочеться очікувати. Тут я, мабуть, теж скажу, чула від військових, зима, весна 26-го року, коли Михайло Драпатий очолював угруповання об'єднаних сил, яке включало напрямок від Богодухова до а від Сумщини, мабуть, навіть, да, до Куп'янська, туди далі, до Слов'янської агломерації, що не давали сюди людей, яких просив Драпати. Начебто були у нього задуми, але скільки б людей він не просив, не було у нас підсилення для наших підрозділів бойових. І тому сталися у нас точкові прориви, які зараз, ну, тільки нарощуються. Да, ми знаємо про прорив на Рогачівському напрямку Козача Лопань. Сьогодні бригада ГАРД прикордонна сказала про ускладнення ситуації біля Артільного. Це Дворічанський напрямок, там теж нові є заходи малих груп російської армії. Тому дуже хочемо сподіватися, що зміни будуть на Харківщині, зокрема підсилення наших бойових бригад, які обороняють саме Харківщину.
1: Редакторська.
2: Удар по терміналу Нової пошти забрав життя вже 5 людей. Це сталося 19 липня, неділя. Прилетіли по терміналу в 5 за час повномасштабної війни ракети. Це так звані бандеролі, гібриди дрона-ракети. Так?
3: Ракета-дрон, компактна. Ми минулого разу, я про неї, до речі, розповідав.
2: Крилата ракета. Я от теж сьогодні дивилася, які вона містить характеристики. Там знову-таки іноземні є деталі, які в ній використовуються. Її основним носієм є безпілотний «Коріон». Тобто розвідці нашій і, в принципі, да, правоохоронцям відомо про цю бандероль. Що сьогодні сказав, сьогодні ми з вами зустрічаємося 23 липня, голова обладміністрації Олег Синігубов сказав, що вони летіли на низькій висоті і є проблема з тим, щоб виявити завчасно рух цієї ракети. І військові зараз працюють над аналізом цієї ситуації, як її виявляти так, щоб її оповіщати вчасно про небезпеку. До речі, тоді, хто пам'ятає, в неділю була тривога, так, перед незадовго, але, мабуть, часу дуже мало було. Разом з тим, що сталося, так, черговий удар по терміналу, загинули на місці троє людей, потім в лікарні ще одна людина загинула, і от сьогодні, 23 липня, 68-річний чоловік від тяжких поранень помер у лікарні. В лікарні залишаються ще люди поранені, з них троє тяжко поранені. І теж за їхнє життя борються лікарі, повідомив Синігубов. Щодо релокації підприємства, про яку неодноразово вже говорили і ставили питання Новій пошті, питання не стоїть, такого заходу не будуть вживати після цього. Хоча вже ми знаємо і ведемо цю трагічну статистику. З сьогоднішнім померлим працівником кількість загиблих на терміналі за весь час повномасштабної війни зросла до 19. І от такі дані по цьому терміналу. Це найбільші людські втрати у Нової пошти взагалі по Україні за час війни. Юля, що скажеш? Можливо, є якісь думки щодо...
4: Релокувати, перемістити нікуди не можна. Це логістичний центр. Втратимо тільки ми від цього, бо Нова пошта – це логістика наша з вами, усіх, хто живе в Харкові, не тільки цивільних. Тому він, знову ж таки, згадайте, він інноваційний, він найбільший. І тому це може просто наслідки мати непоправні для нас, зокрема, тому що дуже багато всього ми замовляємо, і у нас багато з тих сервісів, які не працюють, ми маємо змогу, ну, не знаю, чесно скажу, дуже примітивне, я не можу купити в Харкові майже ніде одяг для підлітка, ну, і це все замовляється, і все присилається Новою поштою, і це триває там у всю повномасштабну війну. Тому нам Нова пошта дуже потрібна, і, а от щодо захисту, тут треба думати. Ну і знаєте ж про те, що є удари наших, наші довгі руки б'ють по Wildberries, у Росії другий тиждень, вже здається, вони тривають. І вони тривають чому? Тому що це, знову ж таки, компанія, яка пересилає дуже багато товарів військового призначення і комплектуючих, може, і для бандеролів. Тому будемо сподіватися все-таки, що оті комплектуючі до тих бандеролей, які випробовують росіяни, зараз просто не будуть до них доходити. І, до речі, бандеролі летять, здається, тільки на Сумську і на Харківську область. Більше нікуди вони поки що не запускають їх, хоча дальність польоту 500 кілометрів саме цих боєприпасів.
2: Ще я пам'ятаю, говорили з логістами, які пояснювали, що насправді на терміналі не так багато людей працює, так у них там все це облаштовано, що це більше працює механізми, ніж люди, так? Але люди все одно потрапляють під удари, і ці укриття, які вони збільшують, і мобільне укриття, і укриття якісь бетонні споруди, так? Вони, як ми бачимо, на жаль, не встигають або скористатися, або ну, дійсно так швидко летить. І було влучання минулого одного з минулих разів прямо в це, да, бетонне укриття, Юра, по-моєму, ви теж
3: його розвалило.
2: Його просто
3: Але тоді були, по-моєму, іскандери. Ну, і якщо говорити про зміну місця розташування терміналу, дивіться, у росіян засоби ураження покривають повністю всю територію України. Якщо у них є ціль саме термінал, то де б він не знаходився, в Харківській, в Дніпропетровській, в Тернопільській чи на Закарпатті, якщо у них буде ця ціль, вони будуть по ній бити. Ось і все. Тобто, релокуй, не релокуй, у них є мета спричинити нам якийсь от колапс в економіці, вони його її зараз виконують.
2: Повертаючись до бандеролі, був ще один удар по Харкову в машині.
3: 17 липня ввечері російська бандероль прилетіла. Бандероль, до речі, вони позиціонують як щось високоточне, але, як ми бачимо, це не дуже високоточна зброя. Ракета, дрон влучила в вулицю Клочківську, в проїжджу частину, десь в бордюр. Внаслідок обстрілу, це по Клочківській ввечері 17 липня загинув чоловік, який проїжджав повз місця прильоту на автомобілі. Він згорів повністю в своїй машині. Крім цього, постраждали кілька дітей. В цілому кількість постраждалих, якщо я не помиляюсь, 12.
2: Тобто ці удари продовжуються і по самому місту, не тільки по передмістю, так і по...
3: Так.
2: І були загиблі також і в передмісті, знову люди загинули. Але це вже від FPV, і це наступна наша тема.
1: Редакторська.
2: Під удари FPV цього тижня низка заправок потрапила. Знову порушується питання захисту заправок. Сьогодні Олег Синігубов сказав, що буде нарада з підприємцями, з тими, хто працює на заправках. І там обладміністрація буде виступати більше як партнер і ініціатор захисту, але не фінансуватиме цей захист, оскільки це йдеться про приватний бізнес. І вже ми бачимо по місту, забезпечують заправки і антидроновим захистом, і ставлять мішки з піском. Але, тим не менш, буде Рада оборони Харківщини ухвалювати якесь особливе рішення щодо автозаправних станцій. Да, колеги, можливо, щось є про це сказати. Ми це зачіпали, цю тему, але що ви бачите, що спостерігаєте зараз на заправках і щоб, я не знаю, порадили як автомобілісти?
4: Ну, складно щось додати до того, що ми вже говорили, да, окрім того, що заїжджайте на заправні станції дуже швидко, насаджуйте всіх пасажирів за змоги. Вже почали натягувати сітки на деяких заправках, це ми бачимо, але і особливість цього тижня, до речі, що дрон прилетів на заправку затягнуто антидроновою сіткою, оператор бачить це, і дрон тоді він запускає, він ниряє під цю сітку і б'є по автівці охорони, яка сиділа, ну, охорона
3: ні-ні.
4: Заправки.
3: Там не було сітки, ні-ні, там немає сітки, де охорона. Охорона стоїть біля супермаркету. Дрон пролетів, там секунд 40 покружляв навколо газової частини заправки і бензинової. Вони всі повністю затягнуті. Він навіть не залітав під сітку, тому що неможливо воно в підлогу, особливо коли заправки не працюють, а це було близько 12-ї ночі. Він навіть не зміг залетіти до колонки, повернувся, хотів, судячи з усього, уразити приміщення там, де була, там, де є зараз супермаркет, це на заправці Овіс на вулиці Манька, якщо не помиляюсь, вона зараз називається. Але по дорозі побачив машину приватної служби охорони, вона там абсолютно завжди стоїть, вона патрулює цей район, це селище Жуковського, і просто оператор дрона побачив, що, ну, краще, мабуть, сплутав. Я думаю, подумав, що це правоохоронці, бо думав, що це поліцейський, і вдарив по автомобілю. На щастя, судячи з відео, охоронці вийшли з машини, тобто зреагували на цей дрон, і вони не ушкоджені. Там біля того місця, де вони стояла машина, і де вдарив дрон, є вхід в приміщення, який закривається повністю. Тобто, я думаю, що вони перебували в приміщенні, тому що інформації про постраждалих від удару по Овісу не було. Ну, і ще хочу додати, я побачив вчора на одній заправці, вже навіть каса є в спеціальному приміщенні, винесена за межі оцього от заправочного приміщення, і в бетонній конструкції ця каса. Я вперше таки побачив в центрі Харкова.
4: І я помітила, що на заправках стали менше люди дійсно купувати хот-доги, каву і ось ці сторонні речі. Ну, тобто, а це треба так.
3: Я, направду, вже і пару тижнів взагалі не бачив, щоб там хтось стояв так, от купував хот-доги. Ну, це в Харкові.
4: Да, ну, але набагато менше. Тому, ну, і тут можна зрозуміти все-таки область, да, владу, яка буде, ну, рекомендувати, вона не може змусити власників АЗС ставити укриття, вона може тільки з ними поспілкуватися в режимі діалогу. Раніше таке рішення, до речі, вже прийняла Безлюдівська сільська рада. Вони саме на комісії КТЕБу вирішили рекомендувати власникам АЗС встановити мобільні укриття, у яких під час тривоги можуть приховуватися як співробітники АЗС, так і клієнти всі, що перебувають в цей час. Ну, знову ж таки, тут головне бачити, що тривога є, да, і розуміти, тому що FPV на оптоволокні не завжди є сповіщення про те, що вони летять. І чи буде у цей час, щоб добігти до укриття, це теж питання. Тобто тут треба заїжджати на заправку, як мінімум з увімкненим телефоном, і дивитися, куди летить і півдрон. І якщо там він умовно летить у ваш бік, у ваш район, то краще, мабуть, трошки або іншу заправку обрати, або заправитися трошки пізніше, не ризикувати своїм життям. Ну і багато заправок, знову ж таки, під час тривог не працюють. Тобто буде витрачений час, і це великий ризик для життя.
3: Додам, що росіяни в основному вибивають газові ємності, але також б'ють по колонках. Чи має це ефект? Ну, я бачив, заправка через день після удару, це на Сокільниках UPG, після удару FPV-дрона, вона на наступний день вже працює, вибачте. Ну, просто розібрали ту частину. Це малоефективна практика, яку практикують, ну, яку застосовують росіяни. Кількість заправок і
4: легкість. Проте обладнання дуже повне.
3: Що?
4: Тобто воно обладнання для заправок дуже коштовне, і всі ці колонки і цистерни, це, ну, коштує не десятки тисяч гривень.
3: Я розмовляв з експертом паливного ринку Сергієм Куюном. Він каже, що в липні була зустріч в Кабміні з власниками прем'єра, ще тоді Юлії Свириденко, і власниками заправочних мереж, і вони абсолютно чітко дали зрозуміти, що обладнання є, ремонтувати будуть, перебоїв з поставками палива не буде.
2: А я бачила днями на виїзді з Харкова заправку ВОГ, де приміщення оце скляне закрито габіонами, такими полуовальними штуками високими, вони начинені чимось бетоном,
3: піском.
2: Да? Піском, теж піском. От, і такі штуки. Тобто різні способи захисту застосовують уже на харківських заправках. І це і про персонал, захист персоналу, і про клієнтів.
5: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: Вчора був удар по БРСМу, по газовій якраз ємності, вона була обкладена піском, і це ніяк не врятувало.
2: А наостанок, у нас є 5 хвилин, поговоримо ще про загалом антидроновий захист Харкова і області. От є така проблема, що немає грошей на затягування сіток, і це офіційно вже служба відновлення розвитку інфраструктури оголосила, і в ефірі радіо «Накипіло» був начальник Андрій Олексєєв, який підтвердив, що з запланованих скільки ж там кілометрів, не пам'ятаю, зроблено тільки 10% затягнуто через брак коштів.
4: 500 кілометрів мали зробити і зробили тільки 70. І те в борг зробили, тому що зі 100 мільйонів заплатили, ну, дуже мало, і основний борг підрядникам мають платити. Да. Ну, тут треба пояснити, що служба відновлення займається не тільки відновленням доріг, а саме оцим встановленням антидронових коридорів. Це ж не просто сітку натягнути, це потрібно встановити стопи вздовж доріг і потім затягнути вже сітку. І саме на них покладені ці роботи, на дорогах державного значення. Не йдеться про харківські дороги або якісь. Але от на окружній вони роботи робили ці, і вони теж робили в борг підрядники. Проте на зараз вони завершують все, що було, і більше нікуди не йдуть. Володимир Насков, ведучий, питав, що з Дергачівським напрямком, ну, який зараз небезпечний, звідти, ми знаємо, залітає більшість дронів. Вони сказали, що нічого. Вони не починали там встановлювати антидронові сітки, сказав Андрій Олексєєв, тому що грошей немає. І більше того, тут не просто немає грошей, не визначений, хто має за це платити. Ніяким державно-правовим актом не визначено, хто має дати ці гроші. Ну, очевидно, це має бути хтось із міністерства якесь або що, але немає такого. І тому ні дороги державного значення поки що у нас зупинені, не будуть затягуватися. Ну, хоча обласна влада мовчить. От сьогодні пан Сінігубов відкоментував це питання, правильно розумію?
2: Так, але так конкретики він не сказав, він тільки підтвердив, що є проблема з фінансуванням і що дороги обласні це підпорядковуються області, але через просідання бюджету, через те, що багато підприємств виїхали з Харківщини і бюджет зменшився, немає грошей на такі заходи, і будуть і просили вже в уряду додаткові кошти, і проситимуть знову. Але це все час, і ми бачимо, що і б'ють по Дергачівщині, як ти згадала, так, двоє загиблих жінок цього тижня були там в автомобілі, і поранені жінки були, і багато ударів туди в напрямку, да, Слатиного, коротше кажучи...
3: В Руській Лозовій були.
2: Да, Руській Лозовій були загиблі жінки. Словом, оце питання фінансування, це воно може розтягнутися ще надовго, так, бо підрядники без грошей довго робили, а тепер вже не хочуть далі.
4: Перше не буде. Ну, ми знаєш, що заговорив, що позавчора, да, все-таки, да, Олег Синягубов сказав 21 липня, що врешті визначили перші дороги в Харкові, які почнуть, ну, які мають бути затягнуті в перспективі. Це Харківське шосе, ну і вочевидь, шосе, яке на Салтів.
3: Салтівське шосе буде... так і називається. Це до...
4: так, але хто буде це фінансувати, ну, ніхто не сказав. Да? Тобто це просто дороги, які першими будуть затягувати. Ми вчора зробили аналіз і пішли подивилися, якщо хтось бачив уже в Запоріжжі, затягують повним ходом. Місто, ну, щільно затягнуте вже сітками, тому що там набагато більше ураження дронами. Їх залітає набагато більше. І виявилося, що ще 8 червня Запорізька міська рада на позачерговій сесії виділила 8 мільйонів гривень саме на встановлення антидронових сіток. Вони не чекали, не там, поки уряд надасть чи ще хтось. І більше того, сітки почали робити ще раніше, не дочікуючи цього фінансування, комунальне підприємство «Запоріжжя міськсвітло». Тобто місто своїми силами це робить. І про це говорив Іван Федоров, очільник Запорізької ВА, ну і міська рада. Тобто вони вже там, і вони визначили все, що потрібно першочергово затягувати, зупинки транспорту, кінцеві обов'язково зупинки, де багата, велика кількість скупчення транспорту, освітні об'єкти, об'єкти медичні назвали, ну і, звісно, траси найбільші. Тому ну, Запоріжжя...
2: У словах...
4: буде старшими, знайде гроші на те, щоб це на Харківщині якось почалося хоча б процес, тому що зараз рівень... Не дуже.
2: Так, от з коментаря Синьобова не було такої там ініціативи чи звернення до міста. Можливо, ну це, напевно, багато разів
3: цю обговорювалося. Цю тему ми маємо піднімати.
2: Так, так. Я думаю, що якщо от є досвід регіонів, я думаю, що наш бюджет, звісно, теж бюджет міста постраждав значно. Багато виїхали, але є ті харків'яни, які, перебуваючи десь там в іншій області, все одно платять в харківський бюджет. Тобто міська влада мала б розглядати

0: Дуже дякую, колеги, за цю зустріч. Зустрінемося наступного тижня.
1: Редакторська. Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня.

0: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Знаю, що знаю, ти знаєш, як бавлюсь на дні.